Per Lietuvą plaukiu galinga Nemuno upe. Nuo Kauno varpinių žalieji vėjai pučia. Nors vasara dabar, bet prisiminus kūčia, nuaidi man širdį senųjų grindinių kalba. Į santaką plaukiu, matydamas pilis ir bokštus, artėja dviejų upių žalės žemės delnas. Ir aš džiaugiuosi, kad pamojas kranto meldas gražin širdin senamestį į vakaro varpus. Į rotušę plaukiu, trumpu akimirkus raute, mažų bangelių ir varpelių žaismas traukia, pasivaikščio taikštėmis, kur mylimieji laukia aukoti priesaikas ir pasinerdžiau smų laike. Į Kauno pilį aš plaukiu, nužvelgdamas krantus, ir man tarp nūdienos istorija vaidenas, lyg skaudulių įtempus lietuvybės svenas, atskleisdamas, kad meilė žemėj pavaldus žmogus.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste penktadienį atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Bendrovė skelbia, kad projektas atveriantis Lietuvai daugiau galimybių plėtoti žalįją energetiką kartu yra ir nuoseklaus Klaipėdos uosto direkcijos darbo, kuriant modernius bei tvarius sprendimus rezultatas. Gyvenamųjų namų renovacijai ir socialinių būstų statybai bus paskirstata 422 milijonai eurų paramos. Tokios apimties Lietuvos socialinio klimato planą patvirtino Europos komisija, penktadienį pranešė aplinkos ministerija. Apie 270 milijonų eurų bus skirta daugiabučių renovacijai, jos užteks 37 tūkstančiams būtų visoje Lietuvoje atnaujinti. Metinis Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo rezultatas pirmąjį ketvirtį buvo 8 pagal spartumą Europos Sąjungoje, įskaičiavus sezono įtaką, rodo Eurostato duomenys. Lietuvos BVP pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu metu pernai, augo 2,6%. Sparčiau ekonomika kilo Danijoje, Maltoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Slovenijoje, Kipre ir Ispanijoje. Per metus labiausiai smuko Airijos BVP 16,8%, ekonomika taip pat susitraukė Rumunijoje 1,1%. JAF viceprezidentas J.J. Vance'as penktadienį pasmerkė Didžiosios Britanijos veiksmus susijusius su baltaodžio studento nužudimu. Jį nužudė sikas, o Vance'as tai susijėjo su civilizacijos nuosmukiu, kuri sukėlė masinę migraciją. Armėnijai ruošiantis sekmadienį vykstantiems rinkimams, ekspertai teigia, kad Rusija suorganizavo agresyvę dezinformacijos kampaniją, kurie siekiama diskredituoti šalies ministrą pirmininką, siekianti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Armėnija yra oficiali Maskvos sąjungininkė, tačiau užmezgė ryšius su Briuseliu, nusivylusi tuo, kad Rusija jos manimu neapsaugojo šalies per konfliktus su kaimyniniu Azerbaidžanu. Penktadienį Ukrainos pasiuntinys Lenkijoje vedė derybas dėl šalių kaimynių ginčo, kurį sukėlė Kyjivo sprendimas pavadinti karinį dalinį nacionalistų grupuotės kaltinamo žudynėmis Lenkijoje per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lenkija yra pagrindinė Ukrainos sąjungininkė kare su Rusija, tačiau viceprezidentas įsiutino vyriausybę Varšuvoje neseniai pavadinęs karinį dalinį Ukrainos sukilėlių armijos vardo. Sportas. Lietuvos moterų 3-3 krepšinio rinktinės pasirodymas pasaulio čempionate baigėsi 8-finalyje. Penktadienį Varšuvoje lietuvės per pratesimą 12-14 nusileido Azerbaidžano rinktiniai ir baigė kovą turnyre. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šeštadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabzdžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
2: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimams. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką, koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos uždenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėlėma brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pasankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, gelta galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaka, galima uždėti šaltį vietiškai to vietoje, ledą kažkokį galbūt suvyniotą į audinį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išplitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginės. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonę alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų, kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje, atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiems galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinus jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gyvonį ir tą gyvonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gyvonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu aštriabriaunu daiktų tiesiog nubraukti nuo odos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gyvonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, būti atsargiems.
1: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: aus.
1: Lietuvoje 7:13. Labas rytas, tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Eteryje prasideda šeštadienio laida Geros dienos. Na, šis šeštadienis ypatinga. Šiandien 2026 metų 6 mėnesio 6 diena. Na, tikimės, kad šie šešetukai visiems mums dovanos laimę, džiaugsmą ir diena bus visiems sėkminga. Ne tik ši diena, bet ir visas savaitgalis. Tegul jums būna džiugus ir sėkmingas. Šiandien 157 metų diena, 23 savaitės 6 diena, saulė šį rytą tekėjo jau gana senokai, 4:46, leisis 21:49, taigi šeštadienio trukmė 17:03. Šiandien savo vardadienį mini Bogumilas, taip pat Klaudijus, Norbertas, Tauras, Mėta, Paulina ir Smiltė. Sveikiname visus varduvininkus, taip pat šiandien yra minimos devintinės. Kaime jau iš anksto šventėje būdavo prisirenkama vaistažolių. Kaimo bažnytėlių vidus per devintines puošiamas vainikais, prie šoninių altorių statomi berželiai, o ant sienų sukabinami kiekvienos šeimos merginų nupinti po devynis iš rūto, juozažolių ir įvairių vaistingų augalų vainikėliai. Ir jie turėtų išbūti bažnyčioje devynis mišparus. Namuose sudžiovintos vainikėlius laikydavo ant lentynėlės, kampe prie šventųjų paveikslų. Užėjus grėsmingam, turėtų išbūti bažnyčioje devynis mišparus. Namuose sudžiovintos vainikėlius laikydavo ant lentynėlės, kampe prie šventųjų

Po šventinimo bažnyčioje žmonės nusilauždavo šakelę, kitą parnešę namo užkišdavo po stogo grėbėstų, saugos nuo perkūno įtrenkimo Žemaitijoje tarp gėlių, puokštėje paslėpdavo piktdagį, sakydavo, kad primintų Kristaus kančią. Su tuo dygiuoju augalu darydavo burtą, kad usnys iš laukų pranyktų. Nagi įkišdavo jį šaknimis aukštyn į dirbamą dirvą. Sakoma, usnys velnio augalas, piktdagį atbulai įsodinus, o jis pašventintas velnes, kur dings, turi paslėpti savo piktžolės po žemę. Moteris devintinių žolynų įbedžiodavo uždegtose įvairių daržovių ar sodos lysvelėse, tikėdamosi, kaip kurmius nubaidyti. O kopūstų tarpueiliuose šventintų berželio šakelių prikaišiųjų skirminai jų nepuola. Beje, šeimininkiai devintinės nemenkas rūpestis, reikia ne tik piemenėlių į sūrį suslėgti, bet ir visai šeimynai po devynis skanius varškiečius, raguolius ar tarkių piragiukus išvirti. Per sekmines užteko po septynis. Devintinės riba, po kurios į dirvą nebesėjama, nebesodinami ir daržai. Antraip derlius nespės subręsti iki rudens šalnų. Trumputė ta mūsų vasarėlė, todėl ir posakis toks. Še tau boba devintinės.

0: Gero kelio.
1: Lietuvoje 7:20, na, eismo sąlygos šalyje yra pakankamai geros, nors naktį siautė ir dideli vėjai ir daug lietaus, turbūt dauguma Lietuvos regionų gavo. Dabar situacija jau šiek tiek pasitaisė, jau yra geriau, na kurgi šiuo metu lyja, šiuo metu dar lyja Varėnoje, Ukmergėje, Panevėžyje, Klaipėdoje. Šiek tiek silpniau linoja Telšiuose, Šiauliuose, Raseiniuose, Kaune. Ne, Utenoje. Visur kitur debesuota. Oro temperatūra pakankamai šilta. Išėjus ryte iš namų tikrai galima pajausti tą tokią šilumą. Na ir turbūt drėgmę, kadangi dieną vakar šiek tiek irgi sulaukėme lietaus, naktį irgi sulaukėm, tai toks drėgmės pojūtis yra, bet tikrai, tikrai nėra šalta. Temperatūra kokiagi šiuo metu sviruoja, tai šiuo metu Vilniuje yra 16 laipsnių, Panevėžyje taip pat 16 laipsnių šilumos, Utenoje termometrai rodo 17 laipsnių, Šiauliuose 13 laipsnių, beje ir Kaune. Na, o prie jūros 14 laipsnių šilumos šiuo metu. Vėsiausia temperatūra yra Laukuvoje, Telšiuose, čia 12 laipsnių šilumos. Šilčiausia šiuo metu Dūkšte. Ten termometrai rodo 18 laipsnių. Kągi dabar veiksim, šiek tiek pasimankštinsim, kad šeštadienis būtų judresnis.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos ir pradedame mankštą. Pirmiausia, galime nusižiovauti ir paskui jau nusišypsoti.
1: Žiovaudami, pabandykit nusišypsoti. Nelabai gaunasi. Taip, bičiuliai, tai ką, giliai pakvepuojam, įsileidžiam atsidarę langus ryto gaivos, kur be būtumėm. Tai ir, aišku, pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Žinoma, nesupraskite tiesiogiai, nereikia galvos nusukti niekam. Reikia sukti galvą ratu
0: į vieną.
1: Jo, į vieną ir į kitą pusę, bičiuliai, ir pakartokim judesį kelis kartus.
0: Na, o kitas pratimas nuo ausų lenkimo judesio.
1: O, ausų lenkimo.
0: Lenkėme vieną ausį prie vieno peties, taip pat kitą ausį prie kito peties. Irgi judesį kartokime kelis kartus.
1: Na, gal tai skambėtų geriau, man atrodo, taip, kad pabandykim vieną ausimi pasiekti vieną petį.
0: Pasiekti, taip.
1: Jo, kitą ausimi kitą petį. Nes lenkti ausį, nelabai lenkti ausį man išeina. Kažką.
0: Kartu su galva lenkti.
1: Taip, bičiuliai, labai gerai.
0: Gerai.
1: Taip, bičiuliai, pabandykime atlošti galvą atgal. Turbūt palaikom atlošę ir pabandykime smakru dabar pasiekti krūtinę. Arba, kaip kolegė pasakytų, lenkim smakrą prie krūtinę. Labai gerai, linksma šiandien pas mūsų ryto mankštelė. Kaip ir visada, aišku. Gerai, bičiuliai, galva savo vietoj, na ir pečius pasukim dabar.
0: Galva savo vietoj.
1: Jo, svarbiausia. Taip, gerai, bičiuliai, pečius sukam pirmin ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Pasukim, pasukim. Nepatingėkim, judesys labai geras, patogus. Na, o dabar?
0: Ištieskime rankas pečių aukštyje, sulenkime per alkūnes ir sukime į vidinę ir į išorinę pusę.
1: Taip pat judesį pakartokim. O dabar iškelkim rankas aukštyn, suspauskim kumščius arba mažiukus kumštukus ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką.
0: Išvarykim ryto tingulį.
1: Jo, kad jisai bėgtų.
0: Ir pabėgtų.
1: Jo, tvorom grioveis, miškais, laukais. Gerai, nuleiskim rankas, bičiuliai, papurtikim. Rankos ant klubų. Ir sukim juos meni ratu į tlanką sukdami. Gerai, puiku, bičiuliai, dabar rankos tiesiai prieš save. Ir?
0: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, kitą kelį prie kito delno. Taip pat kartokime tai kelis kartus.
1: Pažingsniuokim. Labai gerai, na ir man atrodo, keletas pritupimų dabar išėjęs tik į naudą, bičiuliai, rankos savo, aišku, lieka pozicijoje toj pačioj, ir pritupkim ir atsistokim keletą kartų. Gerai, keleniai tik sutraškėjo.
0: Kas gerai.
1: Taip, bičiuliai. Na, ir užteks tų pritupimų. Dabar, aišku, vėl atsipalaiduokim, nusišypsokim, dar kart stipriai įkvėpkim.
0: Papurtikime rankas.
1: Jo, ir galim paburks dar lūpom. Ir žinoma, apšildom delnus, pasiplodami vieni kitiems. Ryto mankštelė.
0: Užskaityta.
2: Geros dienos.
3: Reklama.
4: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
3: Girdėjote reklamą.

0: Cilti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:31, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis portale diena.lt, penktadienį vakare Kaune ir Marijampolės rajone, siautėjo gamtos stichija, lūžo šakos, virto medžiai. Penktadienio vakarą maždaug nuo 20:00 kai kurias Lietuvos vietovės užklupo stichija. Ją ypač pajuto Kaune, VDU botanikos sode buvę žmonės ir Marijampolės rajono Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo kaimo gyventojai. Vaizdais iš Antanavo kaimo žmonės pasidalijo Facebook'o grupėje orų entuziastai. Nuotraukose matosi nuvirtę medžiai, sulūžusios jų šakos, tokio stipraus būta vėjo. Kaune botanikos sode buvę kauniečiai vakare pranešė, kad susidūrė su gamtos stichija, pasak jų lūžo medžiai, jie krito ant automobilių. Einant link automobilių, žmonės užklupo uraganas. Gyvenime dar nesame matę tokio dalyko. Visi skubėję į automobilio aikštelę buvome sutrikę, bėgome, griuvome, slėpėmės. Negalime patikėti tuo, kas ką tik nutiko, teigė į stichijo šėlsmą patekę kauniečiai. Medžiai ir jų šakos virto ir ant kelio, ir ant automobilio. Gamtos stichija žmonėms padarė nuostolių. Penktadienį vakare Kaune ir Marijampolės rajone siautėjo gamtos stichija, lūžo šakos, virto medžiai.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Vakarų ekspresas rašo, kad Jono kalnelyje skambės vakarų Lietuvos dainų šventė. Birželio 7 dieną Klaipėdoje skambės dainos, mieste rengiama tradicinė vakarų Lietuvos dainų šventė. Šiame šventė skambės kitoje erdvėje istorinėme Klaipėdos Jono kalnelyje, kuris prasmingai sujungia miesto istorinę atmintį, dvasinį paveldą ir gyvąją dainų švenčių tradiciją. Visus klaipėdiečius ir miesto svečius organizatoriai dainų klausytis kviečia sekmadienį 17:00 Jono kalnelyje pasirodys net 177 kolektyvai, chorai, vokaliniai ansambliai, šokių kolektyvai, tautinių instrumentų ansambliai ir orkestrai iš 58 Lietuvos miestų ir miestelio.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Portalas diena.lt klausia, aktualu dirbantiems senjorams, ar tai žinojote. Pasak sodros, 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančių žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytas stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančių pensijų gavėjų pensijas. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželio. Visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Pensijos dydis priklauso nuo žmogaus per visą gyvenimą įgyto stažo, sukauptų pensijų apskaitos vienetų, galiojančio bazinio pensijos dydžio ir apskaitos vieneto vertės. Skiriant negalios pensiją, svarbus ir nustatytas dalyvumas. Lygis. Kuo didesnis netektas dalyvumas, tuo didesnė pensija žmogus gauna. Dirbančio žmogaus pensija kasmet perskaičiuojama individualiai, pagal tai, kiek įmokų žmogus sumokėjo per praėjusius metus. Pavyzdžiui, jei senatvės pensijos gavėjas visus 2025 metus dirbo už minimalios mėnesinės algos dydžio atlyginimą, 1038 eurus neatskaičius mokesčių, atnaujinus pensiją, jis įgyja 49 pensijos. Pensijos apskaitos vieneto ir vienus metus pensijų socialinio draudimo stažo. Žmogui, kuriam senatvės pensija paskirta turint būtiną į stažą, pensija vidutiniškai padidėtų apie 14 eurų, o neturint būtinojo stažo apie 4 eurus.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Informacija apie orus.
1: Lietuvoje 7:38 minutės, žvilgtelkime, kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus. Šeštadienį numatomi debesuoti orai su pragiedruliais, o temperatūra šils iki 23 laipsnių. Sekmadienį bus kiek šilčiau, numatoma perkūnija. Šeštadienį pirmoje dienos pusėje rytinėje šalies dalyje bus debesuota, turėtų palyti. Po pietų lietus trauksis, danguje atsiras pragiedrulių. Šiaurės vakariniuose šalies rajonuose vietomis gali palyti. Šeštadienio dieną temperatūra šils iki 18-23 laipsnių, vėsesnė diena numatoma vakariniuose šalies rajonuose. Sekmadienio naktis numatoma be kritulių, vietomis gali formuotis rūkas. Naktį oro temperatūra sieks 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną po pietų daugės kamuolinių debesų, pietvakarių Lietuvoje numatomas trumpalaikis lietus su perkūnija. Sekmadienio dieną numatoma daugiau saulės, o temperatūra turėtų kilti iki 21-26 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį pietvakarinėje šalies pusėje dieną daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas pirmadienio naktį nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 11-16, dieną 20-25 laipsniai, vietomis vakariniuose rajonuose bus 16-19 laipsnių šilumos.
0: Geros dienos. Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
6: Girdėjote reklamą.

0: Vienos.
1: Visai netrukus eteryje nuskambės daina Palankus vėjai, na, o ar savaitgalis, ar šeštadienis mums bus palankus, pasižiūrėkime, kągi sako astrologai, jie užsimena, kad šeštadienis bus džiugus, palankus bendravimui. Šeštadienis džiugus, palankus bendravimui, kelionėms jums svarbių reikalų tvarkimui. Iš penktadienio į šeštadienį geriau buvo nieko nesapnuoti, nes sapnai buvo susiję su įspėjimais apie nelaimės, net geri sapnai gali išsipildyti atvirkščiai. Ši diena tinkama bičiuliškiems susibūrimams, šventimams, pramogavimui. Kokiegi šios dienos blogi ženklai įsidurti ar nusiplikyti, vadinasi, sėkmė jūs apleis, jeigu pavėluosite į transportą, galimas nelaimingas atsitikimas, nesėkmė, jei namuose jums birėti tinkas nuo lubų, taip pat ištiks kažkokie gėdimai susiję su automobilio ratais, jei nuo galvos nukris kepurė, kas nors iš rankų iškris, gręsia nuostoliai. Jei vėjas atvers langą, laukia nelaimės, netektis namuose, jei daug plaukų išsipeštų šukuojantis, nuostoliai liūdesys ir nelaimės. Geras ženklas šiandien yra išvysti saulę lietui lyjant, tai reiškia susitaikymą su artimaisiais, taip pat teisingumo atstatymą. Jeigu rasite smulkių aštrių metalinių daiktų, sėkmė šeimoje ištiks, laukia laiminga meilė. Jeigu rasite šalia savo namų monetų herbu į viršų, tikėkitės meilės arba šeimos pagausėjimo. Taigi štai tokie geri, blogi šios dienos ženklai. Visiems linkime tik palankių ir gerų ženklų.

0: Tos dienos.
1: Iki 8 valandos žinių lieka maždaug 6 minutės. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad galutiniais valstybės duomenų agentūros duomenimis 2025 metais, kaip ir 2024, į Lietuvą sugrįžo beveik 2 daugiau Lietuvos piliečių nei išvyko. Vakarų žvalgybos vertinimais Rusija gali užpulti kurią nors NATO šalį per 4 metus. Na, o sporte pakalbėsime apie Lietuvos nacionalinę moterų rinktinę. Rinktinė, kuri penktadienio vakarą pratėsė pasirodymą FIFA moterų pasaulio čempionato atrankos turnyre. Kaip joms sekėsi, išgirsite netrukus.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Metinės Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimo rezultatas pirmąjį ketvirtį buvo 8 pagal spartumą Europos Sąjungoje, rodo Eurostato duomenys. Lietuvos BVP pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat metu pernai, augo 2,6%. Sparčiau ekonomika kilo Danijoje, Maltoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Slovenijoje, Kipre ir Ispanijoje. Per metus labiausiai smuko Airijos BVP 16,8%. Ekonomika taip pat susitraukė Rumunijoje 1,1%. Ministro kabinetas nusprendė siūlyti prezidentui skirti Valdą Lastauską Lietuvos ambasadoriumi Egipte, Afrikos sąjungai, Arabų lygai ir Jordanijai. Lastauskas darbą Kaire turėtų pradėti nuo Liepos 13 dienos. Ambasadoriaus pareigas Egipte iki praėjusių metų rugpjūčio 22 dienos ėjo Artūras Gailiūnas. Šiuo metu laikinojo reikalų patikėtinio funkcijas vykdo pirmasis sekretorius Darius Nevolis. Galutiniais valstybės duomenų agentūros duomenimis 2025 metais, kaip ir 2024, į Lietuvą sugrįžo beveik 2 daugiau Lietuvos piliečių nei išvyko. Per metus grįžo 19,310 Lietuvos piliečių, o išvyko 9,940. Tai jau 6 metai iš eilės, kai į Lietuvą grįžta daugiau piliečių nei iš jos išvyksta, rašoma pranešime. Penktadienį Ukrainos pasiuntinys Lenkijoje vedė derybas dėl šalių kaimynių ginčo, kurį sukėlė Kyjivo sprendimas pavadinti karinį dalinį nacionalistų grupuotės kaltinamo žudynėmis Lenkijoje per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lenkija yra pagrindinė Ukrainos sąjungininkė kare su Rusija, tačiau prezidentas Volodymyras Zelenskis įsiutino vyriausybę Varšuvoje, neseniai pavadinęs karinį dalinį Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Vakarų žvalgybos vertinimais Rusija gali užpulti kurią nors NATO šalį per 4 metus, įspėjo Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris. Šiuos komentarus jis išsakė pažadėjęs, kad jo vyriausybė iki kitą mėnesį vyksiančio NATO viršūnių susitikimo paskelbs ilgai atidėliotą gynybos investicijų planą. Starmeris įsipareigojo nuo kitų metų padidinti išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto, o kitos kadencijos parlamente iki 3%. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas penktadienį pareiškė, kad Serbija turi aiškiai apsispręsti, kur mato savo ateitį. Šį pareiškimą Mercas išsakė Juodkalnijoje vykusiame Europos Sąjungos ir Balkanų šalių kandidačių aukščiausiojo lygio susitikime. 6,6 milijono gyventojų turinti Serbija yra didžiausia vakarų Balkanų šalis ir viena euroskeptiškiausių regiono valstybių. Parama narystė Europos Sąjungoje joje reiškia mažiau nei 50% gyventojų.
1: Sportas.
0: Lietuvos nacionalinė moterų rinktinė penktadienio vakarą pratęsė pasirodymą FIFA moterų pasaulio čempionato atrankos turnyre. Tomo Ražanausko treniruojama rinktinė svečiuose 0-0 sužaidė su Bosnijos ir Hercegovinos ekipa ir dar vienu tašku papildė savo taškų kraitį. Dabar lietuvaičių laukia kelionė namo ir paskutinė ciklo dvikova, kurioje jos Druskininkuose priims Lichtenšteino komandą.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks 18-23 laipsnius šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 8:05.
1: Dienos komentaras. Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
4: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys. Tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi, yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas kandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai įmatinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti stengtis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį į kandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausią. Mirtinų atveju pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės, žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam ligom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvepavimo takų ligų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžiai įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais į kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvepavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidžiau būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerta. Gal toks niuansas dar, ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatė įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmą pagalbą tai yra ramybė tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
1: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienė. Jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
5: Girdėjote reklamą.

0: Valga šiuo metu Lietuvoje 8 valandos 15 minučių, Panevėžyje geležinio vilko dienos minėjimas. Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigada geležinis vilkas šeštadienį Panevėžyje rengia geležinio vilko dienos minėjimą. Sprendimas 34-asias vardo suteikimo metinę švęsti Panevėžyje nėra atsitiktinis aukštaitijos sostinė, jau daugelį metų yra tikrieji namai vienam iš brigados dalinių karaliaus Mindaugo husarų batalionui. Kariuomenės pranešime sakė geležinio vilko vadas pulkininkas Darius Meilūnas. Dienos minėjimo ceremonijos metu vienybės aikštėje bus prisiminta brigados istorija, įteikti geležinio vilko garbės ženklai, padėtos gėlės prie pulkininko leitenanto Jono Variakojo paminklo iš šauto salvės iš istorinio pabūklo, gros sausumos pajėgų orkestras. Taip pat bus apdovanoti tradicinių karinių varžybų, plieninė komanda, nugalėtojai, gyventojai galės apžiūrėti pėstininkų kovos mašinas, šarvuočius, galingą artilerijos ir logistikos techniką, modernaus kario ginklus ir dronus, išbandyti savo jėgas laikant miną ar nešant sviedinį, pasimokyti naudoti kompasą ar drono simuliatorių. Panevėžyje geležinio vilko dienos minėjimas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Horoskopy.
1: Lietuvoje 8:21, o eteryje horoskopai 12 zodiako ženklų, na ir tradiciškai pradėsime nuo avinų. Viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją artimiausiais mėnesiais. Emociškai gali norėtis greitesnių atsakymų, tačiau diena skatina neskubėti su išvadomis. Jautis, viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savo pasirinkimais ir sukaupta patirtimi, emocijos tampa stabilesnės, todėl lengviau atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo. Dvyniai, viduje gali būti daugiau minčių apie atsakomybės ir dalykus, kurių nebegalima atidėlioti. Emociškai gali norėtis aiškumo situacijose, kurios kurį laiką kėlė neapibrieštumą. Kasgi šią dieną laukia vėžių, viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti žmonėms, kurie jums iš tiesų svarbus. Emociškai gali būti lengviau suprasti kitų žmonių poreikius ir lūkesčius, partnerio, kolegos ar klientų. Kliento nuomonė gali paskatinti pažvelgti į situaciją iš kitos pusės. Liūtas, viduje gali būti daugiau noro kuo greičiau susitvarkyti susikaupusius reikalus. Emocijos gali tapti jautresnės, jei rezultatai nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi. Mergelė, viduje gali būti daugiau optimizmo ir pasitikėjimo savo galimybėmis. Emociškai gali norėtis daugiau laiko veikloms, kurios suteikia džiaugsmo ir įkvėpimo. Kas laukia svarstyklių. Viduje gali stiprėti poreikis didesniam aiškumui ir stabilumui artimiausioje aplinkoje. Emociškai gali norėtis daugiau ramybės ir mažiau išorinio triukšmo. Pokalbis šeimos ar namų klausimais gali paskatinti priimti praktišką sprendimą. Skorpionas. Viduje atsiras daugiau noro aktyviai veikti ir ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. Emociškai gali būti lengviau išsakyti savo mintis ir jausmus. Gauta informacija arba netikėtas pokalbis gali pakeisti požiūrį į vieną svarbią situaciją. Informacija šauliams. Viduje stiprės noras aiškiau suprasti savo prioritetus ir tikruosius poreikius. Emociškai gali būti sunkiau susitaikyti su lėtesniu progresu nei tikėjotės. Finansinis arba materialinis klausimas gali pareikalauti papildomo dėmesio. Ožiaragis. Viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnis supratimas, ko siekiate. Emociškai tampa lengviau atsiriboti nuo nereikalingų rūpešių ir susitelkti į svarbiausius tikslus. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau dvejojote. Mėly vandeniai, stiprės poreikis sustoti ir ramiau įvertinti pastarųjų savaičių įvykius. Emociškai gali norėtis daugiau laiko sau ir mažiau išorinių dirgiklių. Kai kurie atsakymai gali ateiti per stebėjimą, o ne per aktyvų veikimą. Na ir informacija žuvims. Viduje gali būti daugiau įkvėpimo ir tikėjimo ateities galimybėmis. Emociškai gali stiprėti noras būti tarp žmonių, kurie palaiko jūsų idėjas ir tikslus, draugo, kolegos ar bendraminčio pasiūlymas. Gali paskatinti naują požiūrį į svarbų klausimą.
0: Horoskopai.
2: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Lietuvoje 8:26, eteryje toliau tęsiasi laida Geros dienos, na ir šiek tiek dėmesio norėtume šį kartelį skirti mūsų mitybos racionui. Specialistai teigia, kad reikia ieškoti ne ką išbraukti iš mitybos raciono, o ką į jį įtraukti. Valgio metu reikia koncentruotis tik į maistą. Taigi štai keletas patarimų. Venkite perdirbtų maisto produktų, ypač mėsos. Kuo dažniau vartokite šviežiai pagamintą maistą. Tam nereikia nei kažkokių ypatingų gebėjimų, nei didelių laiko sąnaudų. Bent du kartus per savaitę į maisto racioną įtraukite jūrų gėrybių, žuvies. Kasdien valgykite daržovių, tiek kiek norite, ir vaisių, maždaug apie 300 gramų. Bei gerkite pakankamai vandens. Valgio metu dėmesį sutelkite tik į maistą ir į valgymo procesą. Labai svarbu planuoti savo mitybos racioną, žinoti, ką valgysime ateinančią dieną. Tokiu būdu bus lengviau palaikyti subalansuotą mitybą ir praturtinti ją įvairesniais sveikais maisto produktais. Svarbiausia, kad pavalgę jaustumėmės ne tik fiziškai, bet ir emociškai gerai. Valgis turi teikti malonumą, todėl svarbu ne tik rūpintis, kaip praturtinti kūną reikalingomis maistinėmis medžiagomis, bet ir užtikrinti, kad maistas būtų tikrai skanus. Planuojant savo mitybą, reikėtų nepamiršti, kad nieko blogo kartais sau leisti suvalgyti kokį nors netokį sveiką kabutėse produktą, jei tuo metu labai norisi. Šalyse, kurių gyventojams būdinga ilgiausia sveiko gyvenimo trukmė, valgis suvokiamas ne tik kaip alkio patenkinimas, bet ir kaip tam tikra tradicija, ritualas. Tad valgymo procesą reikėtų paversti malonę veiklą. Na, o šiandien, kągi pasigaminsim, gaminsime vasaros salotas pusryčiams.
5: Pusryčių receptas.
7: Porcijai reikės apie 50 gramų mažųjų špinatų ir ar kitų mėgstamų jūsų salotų. Salotų, sultenių, petražolių. Reikės pusės avokado, vieno kiaušinio. Užpilui reikės obuolių sidro acto, medaus ir šiek tiek druskos. Kaipgi gaminti, į dubenį sudėkite špinatus, avokadą, moliūgų sėklas, taip pat užpilkite užpilą ir viską išmaišykite. Iškepkite keptuvėje kiaušinį ir uždėkite ant salotų bei skanaukite. Štai taip galime pagaminti skanias sveikas vasaros salotas pusryčiams. Dar kartelį priminsime, mums reikės apie 50 gramų mažųjų špinatų ir ar kitų mėgstamų jūsų salotų, sultenių, petražolių. Reikės pusės avokado, reikės vieno kiaušinio, taip pat šiek tiek moliūgų sėklo. Na, o užpilui reikės obuolių sidro acto, medaus bei šiek tiek druskos. Skanaus!

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Eteryje prasideda radio turgelis, jau dabar laukiame jūsų skambučių su skelbimais telefono numerio 0900 45 005. Linkime visiems sėkmingos prekybos, geros nuotaikos, gražaus šeštadienio.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Kas iš Kauno. Parduodu naudotą kojinę siuvimo mašiną su spintelė Singer firmos, taip pat parduodu keletą elektrinį siuvimo mašiną ant stalo pastatom, taip pat detalių siuvimo mašinoms, taip pat parduodu kompaktinį diskų grotuvą Tascam firmos, taip pat parduodu fotomėgėms foto lempas dvi Brilliant ir Philips firmos po 1 kW galingumo. Taip pat parduodu naudotus natūralius vyriškus kailinius, rudas spalva maždaug 52 dydis. Parduodu paauglišką dviratį 24 colių ratai, 3 bėgių būtų mergaitiškas rėmas, geltona spalva. Taip pat parduodu nešiojamą akumuliatorinę kolonėlę Vonix firmos su Bluetooth funkcija. Taip pat parduodu kilimą, išmatavimas būtų 1,90 m ant 2,90 m bei stalą medinį, išmatavimai 1,20 m ant 80 cm, telefonas būtų 065781331. Dėkui, viso gero.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Algimanto telefono numeris 065781331. Labas rytas.
2: Labas rytas, klausytojams iš Alytaus rajono, parduoda 4 metų arklį ir mano telefono numeris 06 17 57 44. Ačiū už gražios dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Kartuojame telefono numerį 06 17 57 44 44.

0: štai dar vienas skambutis. Labas rytas.
1: Labas rytas. Molėtų rajone ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui, rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus vamzdžius. Tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju bei mažai kainuojantis dumtraukis, galinga agregata malkų skaldymui. Ir dar, kadangi baigiau ūkininkauti, dar lyko nesunaudoto nemažas kiekis dizelinio kūro. Jei kam reikalinga, pigiau nusipirkti, parduosiu įvairiais kiekiais už pusę maždaug kainos. Ir telefonas 06-20-322-94. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Molėtų rajono telefono numeris 06-20-322-94. Labas rytas.
2: Labas rytas, Julius iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galastuvą, azulinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kluoną nugriuvimui, geros statybinės medžiagos, elektrinę siuvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsinei. Telefonas 06-75-84-22-9. Ir dar vienas. Ieškau iki 8 metų kumelės, kuri nebijotų transporto priemonės. Ir telefonas 06-45-06-200. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, pakartosime abu telefono numerius, taigi pirmasis telefono numeris 06-75-84-229, antrasis telefono numeris 06-45-06-200.
3: Radio Turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
6: Dovanoju.
5: Atiduodu.
7: Reklama.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
9: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite tood.lt.

0: naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjau te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjau te.
1: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labą rytą, Kėdainiai.
0: Taip.
1: Parduodu didelę betono maišyklę ir parduodu įvairų metalą, kampuočius, vamzdžius, armatūrą ir žaveiką. Mano numeris būtų 06 00 71 820.
0: Ačiū Jums, geros dienos. Klausytojo telefono numeris 06 00 71 820. Labas rytas.
2: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip.
2: Vasaros darbai, gerbūvę aplink namą darbai, vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu, aplink nuosavą namą įrengiam automatiniu būdu vėjo žolę laistyti. Nereikia tampyti šlangų. Taip pat turim parduoti 3 metrų labai didelį grilį. Kepti mėsą šašlykus. Jungiasi prie jo dujų balionas. Senukose toks grilis apie 700 eurų kainuoja, o mes parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizorių. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar traukiu. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Kalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldimo dėžių. Kalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujiniam elektriniam viryklėm, lovo šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris, Saulės, 60 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus savaitgalio. Roberto telefono numeris 06 08 301 34.
3: Radijo turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
4: Dovanoju.
5: Atiduodu.
6: Reklama.
7: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
8: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakysiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
7: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
6: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis tęsiasi. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Klausom jūsų.
1: Čia skambina Marija iš Kauno.
0: Taip.
1: Išnuomoju, galiu parduoti stalo serviravimui rankomis suvinytas servetėlės. Ir mano numeris 0620 83 881.
0: Dėkojame jums, linkime, kad jūsų skelbimas būtų išgirstas. Taigi mūsų klausytojos Marijos telefono numeris 0620 83 881. Labas rytas. Labas rytas. Sveiki, kas mums skambina?
2: Alio.
0: Klausom jūsų, labas rytas.
2: Labas rytas. Aš noriu parduoti sodybą Alytaus rajonas ir kitą sodybvietę. Į telefonas 06053 6053.
0: Ačiū jums, linkime sėkmės. Klausytojos telefono numeris yra 06053 6053.

0: Dios.
1: Iki 9 valandos žinių lieka maždaug 4 minutės, taigi laida Geros dienos ir radio turgelį pratesime visai netrukus po žinių ir po dienos komentarų.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas už karių ir civilių siuntimą į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje. Užbalsavo 9 komiteto nariai, dar 2 susilaikė. Tai numatančiam įstatymo projektui po pateikimo pritarta ketvirtadienį. Šį dokumentą Seimas svarsto skubos tvarka. Vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują tyrimų tarnybą kovai su finansiniais nusikaltimais. Anot ministerijos, naujoje institucijoje galėtų veikti dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Kaip teigia vidaus reikalų ministras, dėl galimai naujos tarnybos steigimo būriama darbo grupė, kurioje dirbs įvairių teisėsaugos institucijų atstovai. Nauja teisėsaugos institucija, anot ministerijos, galėtų būti pavadinta nusikaltimų išduojai tyrimo tarnyba. Gyvenamųjų namų renovacijai ir socialinių būstų statybai bus paskirstyta 422 milijonai eurų paramos. Tokios apimties Lietuvos socialinio klimato planą patvirtino Europos komisija, pranešė aplinkos ministerija. Apie 270 milijonų eurų bus skirta daugiabučių renovacijai, jos užteks 37 tūkstančiams butų visoje Lietuvoje atnaujinti. Armėnijai ruošiantis sekmadienį vykstantiems rinkimams, ekspertai teigia, kad Rusija suorganizavo agresyvę dezinformacijos kampaniją, kurie siekiama diskredituoti šalies ministrą pirmininką siekianti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Armėnija yra oficiali Maskvos sąjungininkė, tačiau užmezgė ryšius su Briuseliu, nusivylusi tuo, kad Rusija jos manimu neapsaugojo šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžianu. JAF lėktuvnešis, kuris pavasarį dalyvavo JAF operacijose prieš Iraną Raudonojoje jūroje per kovą, buvo labiau pažeistas, nei tuomet skelbė JAF karinis jūrų laivynas, skelbė CNN. Iš pradžių JAF karinis jūrų laivynas teigė, kad gaisras buvo greitai suvaldytas, du jūreiviai patyrė nesunkių sužalojimų, lėktuvnešis galėjo toliau vykdyti kovines operacijas, tačiau žurnalistų gauta medžiaga atskleidė didelę žalą laivo viduje. Amerikiečių pareigūnas, atsakingas už naująją Donaldo Trumpo Baltųjų rūmų pokylių salę, penktadienį pareiškė, kad jį įkvėpė Sankt Peterburgo architektūra ir perdavė Kremliaus šeimininkui linkėjimus nuo JAF vadovo. Šiuo žodžius jis ištarė kreipdamasis į Vladimirą Putiną ekonomikos konferencijoje vykusioje Rusijos prezidento gimtajame mieste. Trumpas sumanė 400 milijonų dolerių vertės pokylių salės priestatą prie Baltųjų rūmų, siekdamas per savo antrąją kadenciją palikti fizinį pėdsaką JAF sostinėje.
1: Sportas.
0: Penktadienį Estijoje pasiekta ryški Lietuvos komandos Energys dviračių komanda pergalė. Tour of Estonia lenktynių etapą laimėjo šios komandos dviratininkas Martinas Pluto. Po 203 km kovos su galingomis profesionaliomis Europos komandomis Martinas pirmasis kirto finišo liniją ir iškovojo reikšmingiausią pergalę savo karjeroje, kurią dar labiau įprasmina tai, kad po finišo Martinas apsivilko net 2 lyderio marškinėlius bendrosios įskaitos ir taškų įskaitos lyderio. Distancijos laikas 4 valandos 45 minutės 50 sekundžių.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šeštadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 5 minutės.
3: Dienos komentaras. Vasara padaugėja per maistą plintančių infekcijų. Kokios jos ir kaip nuo jų apsisaugoti? Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Laimos Tragienės komentaras.
4: Vasaros sezono metu apsinuodijimai kyla dažniausiai bakterinės kilmės ir ūmios žarnyno užkrečiamos ligos bakterinės kilmės, jersiniozės, kampilobakteriozės ir salmoneliozės. Salmoneliozė tai infekcinė liga, kurią sukelia salmonelėmis vadinamos bakterijos. Šios bakterijos įtakoja plonosios žarnos uždegimo atsiradimą, todėl liga pasireiškia viduriavimu, karščiavimu, pilvo, galvos skausmais. Šie ligos simptomai dažniausiai pasireiškia po 12-72 valandų po užsikrėtimo. Liga paprastai trunka apie 4-7 dienas ir daugelis pasveiksta be specifinio gydymo. Kai kuriems ligoniams bakterijos iš žarnyno gali patekti į kraują bei kitus organus. Tokiu atveju, negydant, liga progresuoja. Rekomenduojama taikyti profilaktines priemonės, tokias kaip pasirinkti saugų maistą. Kaip jį pasirinkti? Na, tiesiog reikėtų žinoti, kad maistas, kuris laikomas netinkamoj temperatūroje, tampa nesaugus. Todėl labai svarbu paruošto vartojimui maisto laikymas atitinkamoj temperatūroje tik šaldytuvo sąlygom. Toliau technologinis aprašymas žaliavos. Žalios mėsos, žalios žuvies. Terminis aprašymas palaikant temperatūrinį režimą. Viena iš svarbiausių priemonių padedančių išvengti užkrečiamų ligų plitimo. Higienos reikalavimo laikymasis. Naudojant pagalbinės priemonės maisto ruošimui, tokias kaip gamybinės lentos, peiliai, visa gamybinė įranga, jų plovimas, priežiūra. Vasaros sezono metu prasideda iškylavimo išvykos į gamtą, kelionės, turistinės, pažintinės ir dažnai gyventojai pasiima su savimi maistą. Tai vėlgi, kaip dėmesį, kokį maistą galima keliaujant ir kokiomis sąlygomis reikėtų vežti. Neužmiršti, kad yra greit gendantis maisto produktai, kurių nereikėtų transportuoti. Na ir pasirinkti saugius, negreit gendančius maisto produktus užkandžiavimam kelionės metu. Daugelio užkrečiamųjų ligų galima išvengti, jei nepamiršime, kad reikia rankas plauti prieš tvarkant maistą, prieš vartojant maistą, bet kada rankom užsiteršus. Negalima ruošti maisto, jeigu žmogus pajuto ūmio žarnyno užkrečiamos ligos simptomus. Šituo atveju būtina nedelsti atkreiptis savo šeimos gydytoje pagalbos ir jokių būdų nedirbti su maisto produktais. Būkite sveiki, saugus. Ir iš tikrųjų būsite sveiki ir saugus, jeigu tinkamai pasirinksit vartojamą maistą.
3: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Stragienė.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06 33 17 808.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
1: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
3: Lietuvoje 9 valandos 15 minučių eteryje toliau tęsiame laidą Geros dienos, tęsiasi ir radio turgelis. Priminsime, kad radio turgelio metu paskambinę mums į tiesioginį eterį galite skelbti skelbimus, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. Telefono numeris 090-45-005. Labas rytas.
4: Labas rytas, Liudas Širvintas.
3: Klausom.
4: Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų, šalia vieškelis, elektra, teka upės. Liudas Širvintas.
3: Klausom.
4: Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie

0: Ūgas dar yra. Tada malkams pervežti vienašės traktorinis priekvas rėmas yra 3,5 metrą. O čia tai 4 ilgio, tai 40 stebulės, padangas geras. Taip pat dar turim parduoti žolės bulvinojus smulkintuvą, 1,2 metrą pločiais, daugiau tinka prie mažojo traktoriuko arba prie T25. Ir dar turim parduoti obaliams tarkavimą mašiną, agregatą vadinamai tarybinių laikų, tvarkinga, nesurudijus ir trifazė. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
1: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug, daug skambučių. Liudo telefono numeris yra 06 1 3 1 9 9 7 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda.
0: Taip.
1: Kompanija Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje, prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atvirinu ir rusinu vartų automatiką, elektrinėmis geriamis automobiliams, traumams ir traktoriams, gamintojas Makerbanio Katyje. Taip pat parduodami automatiniai, segmentiniai, būtiniai, prabaniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras perkės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir gerų savaitgalių.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Ginto telefono numerį priminsim 06 84 200 068. Labas rytas.
2: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, kelis skelbimukus. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malkas, suveža į vietą, pjauna žolę ir daro vienadienius darbus Klaipėdos apskritai. Ir nuomoju kambarį, Klaipėdos rajonas, pikiai kaina sutartinė. Ir gal kas gali padovanoti jauną, piktą, gražų šuniuką Klaipėdos apskritai pasiimčiau. Ir superku senus automobilius Klaipėdos rajone. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos Pūkui.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio. Vytauto telefono numerį pakartosime dar kartelį 06 70 99 011.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę.

0: pastatyti paminklą kapavietę uždengti granito plokšte, kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Tęsame radio turgelį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Rolandas iš Alytaus skambina.
0: Taip.
1: Dirbame šios darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Skardų lankstymas žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galiu padaryti geriamą vandens metalinį šulinio dangtį, jį nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat galiu padaryti jums norimo dydžio šašlykinę storomis senelėmis, ilgai tarnaus. Su savo įrangai galima atvažiuoti į jūsų vietą atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzinine poliakaliu galiu sukalti kuolus aptvarams. Jei reikia ir pačius aptvarus sutvarkyti. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems objektams atvažiuojam ir į Kauną, ir į Vilnių. Medžiagas padedam supirkti geresnėmis kainomis ir mano telefonai bus 06 84 566 00 ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, gražu, vis dienos kauniečiams, vakar buvo audra pusės,
0: Ačiū Jums, na, kažkaip išgyvenom šią audrą, tikėkimės, kad jau daugiau tie orai labai labai mūsų visų nenuliūdins, gal atkeliaus ta tikroji vasara su šiltais saulėtais orais, be lietaus šiek tiek jau gal ir užteks, na, o Rolandui dėkojame už palinkėjimą, linkime taip pat geros dienos ir būti saugiam. Rolando telefono numeriai 06 84 56 600, kitas telefono numeris 06 00 274 11.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Klausom.
1: Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, tušti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Taip pat nupirkčiau įvairiaus būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat domina įvairiaus talpus priekabus grūdams vežti, bei nupirkčiau seną motociklą Java, Javos dalis ar lopšelį. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportu, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, Mindaugo telefono numeris 06-38-68-100. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Norėčiau parduoti triratį skuterį dvivietį Randas Kelmės rajone. Mano numeris 06-47-37-67-9. Ačiū už priimtą skambutį.
0: Dėkojame Jums, linkime, kad Jūsų skelbimas būtų išgirstas ir sulauktumėt daug, daug skambučių. Taigi klausytojos iš Kelmės rajono telefono numeris yra 06-47-37-679. Na, o dabar jau laikas žinioms, radio turgelį ir laidą geros dienos pratęsime po

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują tyrimo tarnybą kovai su finansiniais nusikaltimais. Anot ministerijos naujoje institucijoje galėtų veikti dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Kaip teigia vidaus reikalų ministras, dėl galimai naujos tarnybos steigimo buriama darbo grupė, kurioje dirbs įvairių teisėsaugos institucijų atstovai. Nauja teisėsaugos institucija anot ministerijos galėtų būti pavadinta nusikaltimų iždui tyrimo tarnyba. Iš registrų centro nutekinus apie pusės milijono gyventojų duomenis, Seimo opozicija surinko parašus reikalingus inicijuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją, kuri turėtų aiškintis duomenų vagystės aplinkybės. Tokiai komisijai suburti reikia bent 36 Seimo narių parašų, dėl jos įsteigimo turės apsispręsti parlamentas. Elto žiniomis iš viso opozicijos iniciatyvą parašais palaikė 47 parlamentarai. Amerikiečių pareigūnas, atsakingas už naująją Donaldo Trumpo Baltųjų rūmų pokylių salę, penktadienį pareiškė, kad jį įkvėpė Sankt Peterburgo architektūra ir perdavė Kremliaus šeimininkui linkėjimus nuo JAV vadovo. Šiuo žodžius jis ištarė kreipdamasis į Vladimirą Putiną ekonomikos konferencijoje vykusioje Rusijos prezidento gimtajame mieste. Trumpas sumanė 400 milijonų dolerių vertės pokylių salės priestatą prie Baltųjų rūmų, siekdamas per savo antrąją kadenciją palikti fizinį pėdsaką JAV sostinėje. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas penktadienį pareiškė nematantis jokios prasmės susitikti su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu, kol nebus parengtas taikos susitarimas. Taip Rusijos lyderis atmetė Ukrainos vadovo viešame laiške išsakytą raginimą surengti tiesioginį susitikimą. Rusijos vadovas penktadienį taip pat pareiškė, esą karas Ukrainoje baigsis tik tada, kai Maskva pasieks savo tikslus. JAV lėktuvnešis, kuris pavasarį dalyvavo JAV operacijose prieš Iraną Raudonojoje jūroje, per kovą buvo labiau pažįstas, nei tuomet skelbė JAV karinis jūrų laivynas, skelbė CNN. Iš pradžių JAV karinis jūrų laivynas teigė, kad gaisras buvo greitai suvaldytas, du jūreiviai patyrė nesunkių sužalojimų, o lėktuvnešis galėjo toliau vykdyti kovines operacijas. Tačiau žurnalistų gauta medžiaga atskleidė didelę žalą laivo viduje.
1: Sportas.
0: Turkijos lygos pusfinalio trečiosiose rungtynėse Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė svečiuose 93-102 nusileido Anadolu Efes, kuris serijoje iki trijų pergalių sumažino savo deficitą. Jasikevičiaus auklėtiniai nepasinaudojo galimybę tiesiausių kelių žengti finalo link. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šeštadienį numatomi debesuoti orai su pragiedruliais, o temperatūra šils iki 23 laipsnių. Šeštadienį pirmoje dienos pusėje rytinėje šalies dalyje bus debesuota, turėtų palyti, po pietų lietus trauksis, danguje atsiras pragiedrulių. Šiaurės vakariniuose šalies rajonuose vietomis gali palyti. Dieną temperatūra šils iki 18-23 laipsnių, vėsesnė diena numatoma vakariniuose šalies rajonuose. Lietuvoje 9:35.
1: Dienos komentaras. Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
2: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikus žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose. Todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumas sąlygoje imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surinkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidų, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informacija, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi įtakoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarie subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečiant per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar ir žaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užtešti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atviro telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų. Netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamų ligų plinta per nešvarias rankas. Tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant, nevalgyti neplautų vaisių, uogų ir daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas 3 mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžes įrengti saulėtose vietose rekomenduotina, keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokios rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
1: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Norbutinė.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 999 15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Atiduodu.
4: Norėčiau dar kartelį priminti mūsų studijos telefono numerį 090-45-005. Laukiame jūsų skambučių, jeigu norite paskelbti skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti ar prašyti dovanų. Labas rytas.
5: Labas rytas. Kas noriu skelbimą.
4: Taip.
5: Parduodu mašinas GAS 69 ir UAS. 469.
4: Taip.
5: Kaišiadorys, numeris 06136630073. Ačiū.
4: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojo telefono numeris 06136630073.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Skambina Unutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti spintelę 6 lentynėlių rudos spalvos. Sofa lova rudos spalvos. Neįlinė sofa lova. Pinigų medį. Kainas sutartinė. Apvalų stalą juodos spalvos. Dar yra du čiužiniai. Kainą susitarsime. Mano telefonas 068-37-37-15. Dėkoju.
0: Dėkojame Jums. Geros dienos. Linkime Onutės iš Kauno telefono numeris 068-37-37-15.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas nuolatos perka įvairaus amžiaus arklius, pasiima greitai, atsiskaito iš karto. Telefono numeris 06 29 61 892. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojo telefono numerį priminsime 06 29 61 892.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia trukdo jūsų klausytojai iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodamas butas 2 kambarių, parduodamas be tarpininkų, o susisiekimas informacija telefoniuku 06-86-50-895. Mhm. Lauksime pirkėjų, neskambinti, aišku, tik tai nerimtiems pirkėjams.
0: Dėkojam Jums už skambutį. Priminsime telefono numerį 06-86-50-895.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Trumpinasi, maitį.
0: Taip.
1: Garždai, garžduose parduodam kotedžą senos statybos. Per du aukštus yra garažas, yra šiltnamis, yra sodas su medeliai šešiarai, yra centralinis šildymis dujinis, ir trys kambariai per du aukštus. Ir skubiai norim parduoti, nebrangiai. Ir du yra su atskirs įėjimas. Nu, senos statybos, miesto centre garžduose. Turim tokį trys kambariai, virtuvė, rūsys ir nu, mus ir dar parduodam gyvenam namą garžduose. Nebrangiai turim.
0: Uh-huh.
1: Ir mūsų telefonas 0612 35 886, per to telefoną 0612 35 886. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojo telefono numeris 0612 35 886.
2: Reklama. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
4: Dovanoju.
5: Atiduodu.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas, Algis Kaunas.
0: Taip.
1: Auto plovyklos paslaugos, plaunu automobilių variklius dugnus, remontuoju perdirbu automobilių šildymo, aušinimo sistemą. Parduodu naują pirktą, mažai naudotą, monitorių dėlą, 24-22 modelis. Naudota Milwaukee elektrinį perforatorius, grąžtas, kirstukas, 32 modelis Milwaukee. Keičiamas patronas rankom. 3M naują kaukę pilno veido, dedasi du kaip ir du filtrai, naujutėlė kaukė, yra dar plėvelių, kaina būtų tik 100 eurų. Nauja, bent kiek žiūrėjau, kainuoja 174, tai kam tikrai darbui reikia, tai galit labai labai pasidomėti, manau, kad jau žino, kas ten per dalykas, ir kam reikės benzininį generatorių naudotą, keturtakčių variklių, ant ratukų labai patogus vežti, gan galingas palyginus. Elektros ant technikos darbai, tiek pats remontas, tiek naujas instaliacijos ir visa kita. Dabar dar nupirkčiau Voronežo, kai buvo pieno plaktuvai, tai reikalingas, gal turit blogą aparatą, ten ta reikalingi peiliukai, va tėva, kur vieno koto peiliukai reikalingi, ten eina dvigubas peiliukas, va tie peiliukai patys reikalingi, jeigu kas turit, va, ten vienu žodžiu. Taip, Kaunas 06 04 16 842. Dėkui, viso gero, savo.
0: Dėkojame Jums, gražios dienos, linkime. Elgio telefono numeris 06 04 16 842. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Pranas, Prienų rajonas, Veiverių seniūnija, Skriaudžių parapija. Mano telefonas 06 687 62 918. Parduodu drebulės beržo malkas rasteliais apie 30 ermetrių, vieno ermetrio kaina 35 eurai, drebuliniai gultai pirties 2,40 m ilgio, klevo vidaus dalylintės 8 kvadratai po 12 eurų, klevo uosio laiptams pakopos, duonos kepimui sraigtinę tešlos maišyklę 100 litrų montuojama ant platformos, nerūdijančio plieno cilindrinės formos talpos 250 litrų ir 2 po 100 litrų, 3 siūlų overlocka rusų gamyba, nerūdijančio plieno kreuklė. Tai ir visiems linkiu geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus savaitgalio. Prano telefono numeris 06 87 62 918.
3: Geros dienos.
0: Na kągi, laida Geros dienos jau priartėjo prie pabaigos, visai netrukus girdėsite 10 valandos žinias, o po žinių eteryje prasidės laida Savaitgalis su Puku, tad jeigu nespėjote mums paskambinti į radio turgelį, dar tikrai bus progų tą padaryti, galėsite ir skelbimus paskelbti, ir artimuosius pasveikinti, ir pažinčių paieškoti. Likite kartu su radio stotimi Pukas, visiems gražaus šeštadienio.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas už karių ir civilių siuntimą į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje. Užbalsavo 9 komiteto nariai, dar 2 susilaikė. Tai numatančiam įstatymo projektui po pateikimo pritarta ketvirtadienį. Šį dokumentą Seimas svarsto skubos tvarka. Prezidentūra taip pat pranešė, kad šalies vadovas sulaukė atsakymo į Jungtinių Amerikos valstijų lyderį Donaldui Trumpui siūsta laišką. Jame Baltųjų rūmų šeimininkas dėkojo Lietuvai už jos išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Iš registrų centro nutekinus apie 500 000 gyventojų duomenys, Seimo opozicija surinko parašus reikalingus inicijuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją, kuri turėtų aiškintis duomenų vagystės aplinkybės. Tokiai komisijai suburti reikia bent 36 Seimo narių parašų. Dėl jos įsteigimo turės apsispręsti parlamentas. Elto žiniomis iš viso opozicijos iniciatyvą parašais palaikė 47 parlamentarai. Užsienio reikalų ministras nekomentuoja informacijos apie galimą jo patraukimą iš posto. Anot ministro šiai temai skiriama nepelnytai per daug dėmesio. Ministras taip pat pabrėžė, jog užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą. Žiniasklaida šią savaitę skelbė, kad šeštadienį posėdžiausianti socialdemokratų partijos taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą. JAV lėktuvnešis, kuris pavasarį dalyvavo JAV operacijose prieš Iraną Raudonojoje jūroje, per kovą buvo labiau pažeistas nei tuomet skelbė JAV karinis jūrų laivynas, skelbė CNN. Iš pradžių JAV karinis jūrų laivynas teigė, kad gaisras buvo greitai suvaldytas, du jūreiviai patyrė nesunkių sužalojimų, o lėktuvnešis galėjo toliau vykdyti kovines operacijas. Tačiau žurnalistų gauta medžiaga atskleidė didelę žalą laivo viduje. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pareiškė, nematantis jokios prasmės susitikti su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu, kol nebus parengtas taikos susitarimas. Taip Rusijos lyderis atmetė Ukrainos vadovo viešame laiške išsakytą raginimą surengti tiesioginį susitikimą. Rusijos vadovas penktadienį taip pat pareiškė, esą karas Ukrainoje baigsis tik tada, kai Maskva pasieks savo tikslus. Gegužės 31 dieną Latvijos televizijos laida De Facto pranešė, kad dėl anksčiau Rail Baltica projekte priimtų problemiškų sprendimų greičiausiai bus prarastos projektų jau skirtos lėšos. Iš viso apie 50 000 000 eurų gautų iš Europos infrastruktūros tinklų fondo ir karinio mobilumo fondo. Jau dabar matomos Rail Baltica geležinkelio trasos nuo Misos iki Lietuvos sienos statybos. Teritorijoje iškirsti medžiai daugelyje vietų pašalintas dirvožemis, o planuojamo pylimo pakraščiuose tiesiami privažiavimo keliai statomas statybinių medžiagų sandėlis. Tačiau pats pylimas dar nepastatytas. Darbai prasidės tik tada, kai geležinkelio projektas bus pertvarkytas ir bus rasti pigesni šio maršruto statybos sprendimai. Šiemet pertvarkymo darbams skirta 8 milijonai eurų.
1: Sportas.
0: Šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė Vokietijoje vykstančiose kontinentinio turo bronzinėse varžybose įveikė 4 metrų 45 centimetrų aukštį ir pagerino savo pačiai priklausiusi Lietuvos rekordą 4 metrus 40 centimetrų. Nugalėjo Breen King iš JAV, ji įveikė 4 metrus 64 centimetrus. Lietuvė su nauju šalies rekordu iškovojo 2 vietą.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį pirmoje dienos pusėje rytinėje šalies dalyje bus debesuota, turėtų palyti, po pietų lietus trauksis, danguje atsiras pragiedrulių. Šiaurės vakariniuose šalies rajonuose vietomis gali palyti. Šeštadienio dieną temperatūra sušilas iki 18-23 laipsnių, vėsesnė diena numatoma vakariniuose šalies rajonuose.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.
3: Dienos komentaras. Ypač vasarą mūsų padaugybė šviežių daržovių, žolių ir vaisių. Praturtindami dienos racioną šiomis gamtos gėrybėmis, pasirūpinsime savo ir artimųjų sveikata. Tad patarimais, ką derėtų valgyti pietums, dalinasi Žolinčio akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
4: Pietum, tai reiktų kokių skaniai susitaisyti daržovių. Jeigu yra šalta, laukia šiltą troškinuką, jeigu yra vėsu, šalta, cukinija, galima sutroškinti, sumorkyti trupučiuką. Jeigu ne, tai galima susitarkuoti, skaniai susismulkinti, pridėjus įvairių lapų salotų, kokių jau jūs ten turite. Darže visos yra gerai, visos yra turtingos. Kuo daugiau paieškokite ir kartesnių salotų, kurios sako, ai jau karčios. Kartumas yra karalius ir mes turime jau pietum įjungti kartų skonį. Jeigu dar ryte nenorėjom karčiai, norėjom saldžiai, buvo mūsų saldus, tai pietum jau turėtų atsirasti ir kartų skonis mūsų maiste. Ir pasidaryti prie tų salotų ar prie troškinio skanų padažą. Skanų padažą galima pasidaryti iš augalinį, iš riešutų arba iš sėklų saulėgražų. Jeigu darome iš anakardžių, labai gardus yra toks padažas, kurį dabar kurį laiką gaminu ir su vaikais mokyklėlėse jam labai patinka, tai anakardžių riešutai, jeigu mes paimsim kokią, pusę stiklinės ar stiklinę, žiūrint kokią jūsų šeima keliese valgysit, jeigu vienas, tai tikrai pusę stiklinės užteks. Pamirkome valandžiukę, nedaugiau dvi. Ir tada dedame į plaktuvą, suberėme į plaktuvą anakardžius mirkytus, kokią skiltelę česnako, vieną pomidorą nuskynę jau tikrai, jūs jau turbūt turite šiltnamyje, kuris jau šypsosi, įdėję pomidorą ir tada dar būtų žiupsnelis druskos, kurį turite susitaisę su prieskoniniam žolytėm, tikiu, o jeigu neturite, galėsiu papasakot, kaip tai turėti kvapnios skanios druskos, kad trupučiuką pagardinti maistą. Ir tada viską suplakame. Bet jeigu norite tokio sodresnio skonio, čia labai tinka pomidorai džiovinti saulėje, kurie yra aliejuje ir trupučiuką su kaparėliais, pasirinkę ten nusipirkę mažą indelį ir įdėję keletą džiovintų saulėje pomidorų skiltelių su kaparėliais arba kaparėlių, kaparėliai tai čia irgi labai tinka. Ir tada viską suplakame. Ir turime nuostabų padažą, kaip su vaikais sakau, pomidorų, tomatas, naminis. Tai ir labai gardu, ir tada ir ant tų salotų galima dėti netroškintų, šviežiai papjaustytų. Galima prie troškintų daržovių pasigardinti. Labai geras pakaitalas įvairių nesąmoningų padažų, kurių yra tikrai pilna mūsų rinkoje, kur ten pridėta E tokių, kurie jau kai kuriuose šalyse yra draudžiami naudoti. Tai kadangi su sveikos mitybos šalininkė ekspertė ir taip gyvenanti, tai pamačiau, kad daug pigiau išeina dar pačiai pasidaryti įvairių padažų, bet išeina pigiau dėl to, kad negadini savo sveikatos, nesukyla rūgštis, nesidaro visokie dalykai, kai pasigamini pats padažiukus įvairius užtaisus. Galima tiesiog su saulėgražu sėklom tą patį padaryti, saulėgražas pamirkote 3-4 valandas ir tada į plaktuvą dedate, tada spaudžiate citrinų sulčių arba svarainių, druskytės, česnakiuko ir susiplakate ir gaunate tokią varškę, grietinę ar kaip mes galim pavadinti ir galima gardinti visą mūsų skanų maistą ant salotos lapą užtepę ir susukę galit kaip balandėlį padaryti, bus toks įdaras, toks vat, baltas įdaras, skanus, saulėgražinis. Ir saulėgražų yra daug medžiagų, kurios mums yra naudingos, be galo naudingos ir ten tikrai saulėgraža nėra brangi ir linkiu tikrai saulėgražų panaudoti, jeigu riešutai jau yra brangoki. Ir nesukils rūgštis ir priims virškinimas puikiai dėl to, kad yra mirkytos. Jau jos, kai yra mirkytos sėklos riešutai, visada jum gerai virškinsis, nes jos jau yra paruoštos, jos valgymui, o džiovintos, sausos, jeigu mes kartais privalgome netyčia, mums sustoja skrandis dėl to, kad jos yra sausos, mėgančios, jos visiškai laukia, kada gaus vandenuko šilumos ir atsiskleis, tiesiog veikliosios medžiagos išryškėja.
3: Sakė Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.

0: Reklama.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais, jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
6: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
7: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Labas rytas, laba diena, dar kartelį tarėme visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Eteryje prasideda laida Savaitgalius su Pūku. Visiems linkime gražaus, jaukaus, saugaus savaitgalio. Na, o šiandien birželio šeštąją skubame pasveikinti varduvininkus Bogumilus, Klaudijus, Norbertus, Taurus, Mietas, Paulinas ir Smiltes. Taip pat sveikiname ir tuos klausytojus, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį ir kitą gražią asmeninę šventę. Visiems geros sveikatos ir puikios nuotaikos linkime. Šios laidos metu paskambinę mums į studiją galite skelbti skelbimus, galite sveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, galite skelbti pažinčių žinutės, galite teirautis jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numeriu. Taigi nieko nelaukia, jau dabar galite rinkti studijos numerį 0900 45 005. Dar kartelį pakartosiu, 0900 45 005. Labas rytas.
2: Labas rytas, čia paskambino klausytojas iš Palangos parduoda naują vokišką elektrinį paspirtuką, naują vokišką mikrobangų krosnelę, naują suaugusiam ir paaugliui sulankstomą dviratį vokišką ir naują vokišką puodą ir naują lenkišką vyrišką dviratį. Telefonas 06 787 35 80. 06 787 35 80. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
1: Dėkojame jums, linkime viso ko geriausio, priminsime mūsų klausytojos telefono numerį 06 78 735 80.
0: Savaitgalis su Pūku.
3: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt.

0: Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16 į sveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
1: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutę. Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, laba diena. Noriu paduoti svetimą skelbimuką.
0: Taip.
1: Jonas iš Marijampolės rajono parduoda paršiukus. Labai gražus ir kelios vados yra pasirinkimas. Telefonas būtų 06 07 45 472. Kartoju, 06 07 45 472. Dėkoju.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Jono telefono numeris yra 06 07 45 472.

0: Tariam dar vieną labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Klausytojas iš Kauno rajono. Noriu paduoti skelbimą. Parduodu vieną hektarą žemės. 22 kilometrai nuo Kauno. Čia už Zapyškį prieš, ant Nemuno krantų priešais Kulautuvą. Ir mano telefonas būtų 806-577-536-19. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojo telefono numerį dar kartą pakartosime. 06-77-53-619. Labas rytas, laba diena.
2: Labą dieną, šitas skambina klausytoja iš Kauno.
0: Taip.
2: Kaune, Žaliakalnyje, Kalniečių gatvėje, netoli Zanavykų turgaus yra parduodama namo dalis. Tai yra mūrinis namas, vieno aukšto, yra gamtinės dujos, du kambariai 12-16 kvadratų, virtuvė 10, tualetas vonė kartu, jam reikalingas remontas. Žemės yra 1,8 arų. Ir kaina būtų 52 tūkstančiai eurų. Ir telefonas Kaune 06-771-588-87. Labai dėkuoju už skelbimą.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Klausytojos iš Kauno telefono numeris 06-71-588-87. Labas rytas.
3: Alo, labą rytą.
0: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Irena iš Kauno.
0: Taip.
3: Išnuomojamas vieno kambario butas tvarkingas. Telefonas būtų 06-00-377-18. Ačiū Jums.
0: Dėkojame, linkime geros dienos. Irenos telefono numeris 06-00-377-18.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną. Reikiau susipažinti.
0: Taip.
1: Patiškas 63 metų vyras apsirūpinęs, turintis namą ir susipažintų su dailia moterim. Metai panašus. Ir telefonas būtų 06-70-99-011. Ačiū, geros dienos, laukiu skambučių.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių palinkėsime. Klausytojo telefono numerį dar kartelį pakartosime. 06-70-99-011.

Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Malonu sulaukti dar vieno skambučio. Labas rytas, laba diena.
1: Diena.
0: Klausom jūsų.
1: Labą dieną.
0: Sveiki.
1: Parduodu kolonines sujas. Jų auksis apie 90 cm. Centimetrų, atsiprašau. Yra 51. Kaina 4 eurai. Susisiekimo numeris telefono 06-86-585-24.
0: Dėkojame Jums, gražios dienos, gražaus savaitgalio linkime. Pakartosime telefono numerį 06-86-585-24.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Suraski mane.
1: Mėlėjai, norėčiau priminti, kad laida savaitgalių su Puku tęsiasi ir rubrika Suraski mane. Jeigu šią dieną norite susipažinti, paskelbti savo pažinčių žinutę patys, pačios, arba norite, kad jūsų pažinčių žinutę paskelbtume mes, skambinkite mums į studiją telefono numeriu 0900 45 005. 0900 45 005. Laukiam jūsų skambučių ne tik su skelbimais, sveikinimais, bet ir su pažinčių žinutėmis.
2: Suraski mane.

0: Turime skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, norėčiau susipažinti.
0: Taip, klausom jūsų įdėmiai.
1: Taip, būsiu Robertas iš Radviliškio.
0: Taip.
1: 52 metų vienišas paprastas vyras, su negale rimtai draugystė ieško moters. Paprastos vienišos iki 55 metų. Esu nevairuojantis, taip ir mano telefonas 06 74 8 6 8 6 8. Ačiū.
0: Ačiū Jums, linkime gražių pažinčių, malonaus bendravimo. Roberto telefono numeris yra 06 74 8 6 8 6 8.

0: Tariame dar vieną labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, noriu susipažinti.
0: Taip, kuo jūs vardu, iš kur paskambinot?
1: 64 metų vyriškis gyvenantis Molėtų rajone, susipažintų su panašaus amžiaus moterim iš aplinkinių rajonų. Ir tik skambučiai. Taip. Ir mano telefonas būtų 0644-63-885. Ačiū labai jums.
0: Ačiū jums, kad paskambinot, linkime gražių pažinčių, malonaus bendravimo. Na štai, tik priminiau, kad galite susipažinti ir mūsų klausytojai jau džiugu, kad naudojasi galimybę mums paskambinti. Tiesiogiai, drąsiai skelbia savo pažinčių žinutes, na ir tikrai tikiu, kad jiems pavyks su moterimis susipažinti. Na, laukiam ir kitų klausytojų skambučių, kaip ir minėjau, ne tik pažinčių žinučių, bet ir galite pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, galite sveikinti artimuosius. Na, o jeigu norite susipažinti, be abejo, irgi paskambinkite. Na, o šio ką tik eteryje kalbėjusio klausytojo iš Molėtų rajono telefono numeris 06 44 63 88 85.
2: Suraskite mane.
3: Reklama.
2: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
3: Girdėjote reklamą.

0: Štai turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Laba diena. Vladas paskambino iš Žečialaukio kaimo, Alytaus rajono.
0: Taip.
1: Parduodu vištų kiaušinius laisvai laikomos, tertos be chemikalų. Telefono numeris 06-289-3130. Ačiū labai, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio. Vlado telefono numeris 06-289-3130.
2: Savaitgalis su Pūku. Reklama. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
3: Girdėjote reklamą.

0: Lieka vos 4 minutės iki 11 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Nacionalinė švietimo agentūra skelbia matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo rezultatus. Netoli Kuveito oro uosto ir Bahreine būta virtinės sprogimų.
1: Savaitgalis su Puku.

0: Labadiena, eteryje žinios. Ministrų kabinetas nusprendė siūlyti prezidentui skirti Valdą Lastauską Lietuvos ambasadoriumi Egipte, Afrikos sąjungai, Arabų lygai ir Jordanijai. Lastauskas darbą kaire turėtų pradėti nuo Liepos 13 dienos. Ambasadoriaus pareigas Egipte iki praėjusių metų rūpiučio 22 dienos ėjo Artūras Gailiūnas. Šiuo metu laikinojo reikalų patikėtinio funkcijas vykdo pirmasis sekretorius Darius Nevolis. Galutiniais valstybės duomenų agentūros duomenimis 2025 metais, kaip ir 2024, į Lietuvą sugrįžo beveik dvigubai daugiau Lietuvos piliečių nei išvyko. Per metus grįžo 19310 Lietuvos piliečių, o išvyko 9940. Tai jau šešti metai iš eilės, kai į Lietuvą grįžta daugiau piliečių nei iš jos išvyksta, rašoma pranešime. Po atnaujinimo šią savaitę stringant Liteko antrai sistemai ir Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalui, teisėjų taryba rekomenduoja procesinius dokumentus teikti kitais būdais. Jeigu dėl sutrikimų nėra galimybės teismui pateikti procesinių dokumentų per EPP, tai daryti patariama siunčiant juos tiesiogiai teismui įprasto ar elektroniniu paštu pasirašius kvalifikuotų elektroninių parašų, taip pat teikti per e-pristatymo sistemą. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus. Peržiūrėti savo darbus pasiekimų patikrinimo elektroninėje sistemoje mokiniai galės birželio 5-7 dienomis. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose šiais metais dalyvavo per 29102 gimnazijos 10 klasės mokinių. 83% mokinių dalyvavusių matematikos patikrinime gavo 40 balų įvertinimus. 2025 metais tokį rezultatą pasiekė 82,2% mokinių. Aukščiausiais balais, 9-10, šiais metais įvertinti 9% dešimtokų, 2025 metais 12,1%. Matematikos patikrinimo taškų vidurkis 26,7 taško iš 50 galimų. 2025 metais buvo 26,9. Vakarų žvalgybos vertinimais Rusija gali užpulti kurią nors NATO šalį per ketverius metus, penktadienį spėjo Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris. Šiuos komentarus jis išsakė pažadėjęs, kad jo vyriausybė iki kitą mėnesį vyksiančio NATO viršūnių susitikimo paskelbs ilgai atidėliotą gynybos investicijų planą. Starmeris įsipareigojo nuo kitų metų padidinti išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto, o kitos kadencijos parlamente iki 3%. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas penktadienį pareiškė, kad Serbija turi aiškiai apsispręsti, kur mato savo ateitį. Šį pareiškimą Mercas išsakė Juodkalnijoje vykusiame ES ir Balkanų šalių kandidačių aukščiausiojo lygio susitikime. 6,600,000 gyventojų turinti Serbija yra didžiausia vakarų Balkanų šalis ir viena euroskeptiškiausių regiono valstybių. Parama narystė ES joje reiškia mažiau nei 50% gyventojų. Netoli Kuveito oro uosto ir Bahreine būta virtinės sprogimų. Girdėjosi pakartotiniai sprogimų garsai šeštadienio rytą iš abiejų šalių pranešė agentūros AFP korespondentai. JAV kariuomenė pareiškė, kad Iranas į Kuveitą ir Bahreiną paleido 7 raketas. 6 jų buvo numuštos, tinkle X pareiškė kariuomenė.
1: Sportas.
0: Martynas Sajus įsitvirtino Turkijos lygoje ir dar bent metus gins Izmiro Aliaga Petkim garbę. Tai klubas pranešė oficialiai, čia jis praleido metus, o prieš tai Turkijoje yra gynęs Stambulo Bečekmeče garbę. 30 metų 208 cm ūgio centras Turkijos lygoje per 20 minučių pelnė 9,5 taško, atkovojo 4,7 kamolio ir rinko 12,9 naudingumo balo.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus pasak sinoptiko šeštadienio dieną. Temperatūra šils iki 18-23 laipsnių. Vėsesnė diena numatoma vakariniuose šalies rajonuose, šiaurės vakariniuose šalies rajonuose, vietomis gali palyti. Sekmadienio naktis numatoma be kritulių, vietomis gali formuotis rūkas. Naktį oro temperatūra sieks 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną po pietų daugės kamolinių debesų. Pietvakarių Lietuvoje numatomas trumpalaikis lietus su perkūnija. Sekmadienio dieną numatoma daugiau saulės, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 su puse minutės.
3: Vaikų nevalgumas – daug diskusijų sukelinti tema vien dėl skirtingo tėvų bei senelių suvokimo, kiek vaikas išties turi valgyti. Kada mažo vaiko apetitą tikrai galima vadinti problema ir kokiamis priemonėmis ją išspręsti, komentuoja gintarinės vaistinės vaistininkė Liena Veismanienė.
4: Visų pirma, turi būti sutarimas tarp tėvų, gydytojų, galų gale ir senelių, nes seneliai dažnai irgi tame dalyvauja, kiek vaikas išties turi valgyti. O vaiko apetitą, kada galima būtų pavadinti, na, jau tikra problema, kai pastebimi tokie požymiai, kaip bliškumas, staigus svorio kritimas, vangumas, silpnumas, dažnos lygos, ar infekcinės, ar tai lėtinės kažkokios tai lygos nustatytos. Pagal tai tada apsprendžiama, kad reikėtų tada gerinti vaiko apetitą. Apetitai pagerinti turima priemonių ir viena dažniausia, kurios griebiamas ir daug kas laiko apetito vitaminų, vitaminas C, bet vaikams, ypač mažiems vaikams, metukų, trijų, netgi keturių, vitaminą C reikėtų duoti labai atsargiai, pasikonsultavus galbūt geriausia su gydančiu gydytoju ir parinkus jiems tinkamą formą ir tinkamą dozę. Vis tik vitamino C yra rūgštis ir kiek man teko pastebėti iš tėvelių, kurie sako, na, vitamino C perdozuoti negalima. Taip, vitaminas C, jis greitai pasišalina iš organizmo, bet vaikučiams, kaip stipri rūgštis, jį gali išdeginti burnytę, pažeisti dantukus, pačio skrandžio gleivinę pažeisti. Tokiais atvejais reikėtų tikrai galbūt iš pradžių, pagerinant apetitą, duoti rūgščių kažkokių tai produktų. Galima juk maistą pagardinti ar pat parūkštinti, tuo pačiu, kad ir augintais kopūstais, duoti rūgštų obolį arba parinkti jų amžiui tinkamus vitaminus ir jų dozes. Vaiko apetitą mažina saldus gėrimai, saldus maistas, tai yra neefektyvus maistas. Labai svarbu, kad vaikas turėtų pasirinkimą, kad ir prie tos sveikos mitybos pratinimos, pavyzdžiui, iš dviejų produktų jiems būtų siūloma. Kaip pavyzdys morka, ar tai obolio skiltelė, ar saliero kotelės to agurko. Tik tai aišku, tas pasirinkimas neturėtų būti tarp morkos ar saldžios spurgytės. Taip ir pratinti prie tos sveikos mitybos.
3: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Lijanos Veismanienės komentarą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
2: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
6: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą apleistą areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar. 06 33 17 808.
2: Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojimąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojimojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patarėme, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis UKAS.
7: Atsiminė, sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta.

0: Lietuvoje 11:17. Primenu mūsų studijos telefono numerį. Galite paskambinę paskelbti skelbimą, pasveikinti artimuosius, ieškoti pažinčių 0900 45 005. Turim skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Čia senjoras iš Kauno apskrities nori susipažinti su senjora. Ir būtų gerai, kad skambintų iš Kauno apskrities. Senjoras vairuojantis, nerūkantis, negerintis, gyvenantis kaime. Ir mano telefonas būtų 06 83 574 330. Ačiū ir geros dienos.
0: Dėkojame Jums, gražių pažinčių palinkėsime, taip pat gražaus jaukaus savaitgalio. Mūsų klausytojo iš Kauno apskrities telefono numeris 06 83 54 330.

0: Reklama.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems pūkas.

kad jo klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06-08-65-86. Kartojame 06-08-65-86.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Pūkas. Likite įsijungę.

0: skubame pasisveikinti su dar vienu klausytoju ar klausytoja. Laba diena.
1: Laba diena. Norėtume skelbimuką duoti.
0: Taip, klausom.
1: Kaune ir Kauno aplink Kauną išvežame, atvežame ir išvalome, kam mūsų išvežame šiukšlės pagal susitarimą. Ir būtų telefoniukas. 06 23 73 478.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus savaitgalio. Taigi klausytojas iš Kauno paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite telefono numeriu 06 23 73 4 78.

0: Tarime dar vieną labą dieną.
1: Dėl pardavimą, turiu parduoti.
0: Ką turite parduoti?
1: Turiu stalą su parduoti su valikliu overlocką. Turiu padėvėtą, overlock gerai veik. Paskui spintą turiu padėvėtą ir sofą lovą turiu padėvėtą. O kainas, pagal kainą sutartinį bus, susitarsim dėl kainas. Mano telefonas 06-68-45-9-07. Kartuoju, 06-68-45-9-07.
0: Dėkojame Jums, gražios dienos linkime. Priminsime klausytojos telefono numerį dar kartelį 06-68-45-9-07.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Labai diena, eteryje žinios. Po atnaujinimo šią savaitę stringant Liteko 2 sistemai ir Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalui, teisėjų taryba rekomenduoja procesinius dokumentus teikti kitais būdais. Jeigu dėl sutrikimų nėra galimybės teismui pateikti procesinių dokumentų per EPP, tai daryti patariama siunčiant juos tiesiogiai teismui įprasto ar elektroniniu paštu pasirašius kvalifikuotų elektroninių parašų, taip pat teikti per e-pristatymo sistemą. Žemės ūkio ministras su Lietuvoje viešėjusiu eurokomisaru aptarė žuvininkystės sektoriaus ateitį, penktadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak ministerijos vandenynų ir žuvininkystės eurokomisaras Kostas Kedis taip pat susitiko su šalies valdžios institucijų žvejų atstovais, taip pat vyko į akvakultūros ūkius. Ministerijoje įvykusiame komisaro susitikime su Lietuvos Žemės ūkio ministru aptarti ES žuvininkystės politikos vertinimas ir pokyčiai, sektoriaus finansavimas bei aktualūs Baltijos jūros regiono klausimai. Netoli Kuveito oro uosto ir Bahreine būta virtinės sprogimų. Girdėjosi pakartotiniai sprogimų garsai šeštadienio rytą iš abiejų šalių pranešė agentūros AFP korespondentai. JAV kariuomenė pareiškė, kad Iranas į Kuveitą ir Bahreiną paleido 7 raketas, 6 jų buvo numuštos, tinkle X pareiškė kariuomenė. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Maskvoje priėmė buvusi Vokietijos kanclerį Gerhardą Šrioderį. Tai buvo geras pokalbis, kabutėse penktadienio vakarą, sakė prezidento patarėjas, kurį cituoja rusų naujienų agentūra Interfax. Susitikimas esą vyko Kremliuje. Prezidento patarėjas teigė nieko negalys pasakyti apie turinį, nes tai buvo pokalbis tarp keturių akių. Praėjus kelioms dienoms po to, kai Graikija pateikė protesto notą, Ukrainos užsienio reikalų ministerija atsiprašė už incidentą, kai prie Lefkados atostogų salos Jonijos jūroje buvo rastas jūrinis dronas su sprogmenimis. Tai esą rodo, kad besitęsiantis Rusijos karas prieš Ukrainą kelia grėsmę ir kaimininėms Europos valstybėms bei pasauliui. Kartu Kyjivas padėkojo už Graikijos paramą, kurios sulaukė nuo karo pradžios 2022 metais.
1: Sportas.
0: JAV vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų pusfinalyje penktadienį Justina Mikulskytė su Lenke per 80 minučių 3-6, 3-6 neatsilaikė prieš amerikietę ir australę. Lietuvė su porininkė pelnė 760 JAV dolerių bei po 39 VTA dvejetų reitingo taškos. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną temperatūra sušils iki 18-23 laipsnių, vėsesnė diena numatoma vakariniuose šalies rajonuose, šiaurės vakariniuose šalies rajonuose vietomis gali palyti. Sekmadienio naktis numatoma be kritulių, vietomis gali formuotis rūkas, naktį oro temperatūra sieks 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną po pietų daugės kamolinių debesų, pietvakarių Lietuvoje numatomas trumpalaikis lietus su perkūnija. Sekmadienio dieną numatoma daugiau saulės, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų 34 minutės.
2: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir jai pavaldus Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas prižiūri bei rūpinasi, kad Lietuvos rinkoje tiekiamas maistas būtų saugus, o vartotojai gautų kuo kokybiškesnį ir sveikesnę produkciją. Apie kiaušinių maistingumą plačiau komentuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas Giedrius Krušnauskas.
3: Kiaušiniai yra vieni iš maistingiausių maisto produktų. Juose yra visų maisto medžiagų, kurių reikia žmogaus organizmui. Kiaušiniuose yra daug lengvai virškinamų pilnaverčių, turinčių visas nepakeičiamasias amino rūgštis baltymų. Minkštai virti kiaušiniai, beje, organizmo įsisavinami geriau negu žali. Pavyzdžiui, vidutinio dydžio kiaušinis 60 gramų turi 85 kilokalorijas, 7 gramus riebalų ir 8 gramus baltymų. Tie baltymai yra labai didelės maistinės vertės, tai reiškia, kad kiaušinių baltymai gali būti lengvai paverčiami kūno baltymais. Kiaušinio trinyje esantys riebalai turi naudingų žmogaus organizmui riebalų rūgščių. 2/3 kiaušinyje esančių riebalų sudaro mono ir polinesočiosios riebalų rūgštys. Šis kiekis priklauso nuo vištų šėrimo būdo ir būna pakankamai įvairus. Nuo kiaušiniuose taip pat gausu visokiausių vitaminų, ypač A, B2 grupės, E, folio rūgšties, biotino ir taip pat mineralų, cinko, geležies, vitamino D. Kiaušiniai dažnai vartojami ruošiant įvairius kulinarijos ir konditerijos gaminius, bet to jie vartojami medicinoje ir veterinarijoje, mitybiniams terpėms bei farmaciniams preparatams gaminti. Kosmetikoje kiaušiniai naudojami kremams ir tepalams gaminti, poligrafijoje netgi dailėje. Taigi rekomenduojama vartotojams, perkant kiaušinius, atkreipti dėmesį į jų galiojimo datą. Kiaušinių galiojimo terminas yra 28 dienos. Rekomenduojama kiaušinius namuose laikyti ne aukštesnėje kaip 18 laipsnių Celsijaus temperatūroje, geriausiai šaldytuve. Laikomi žali kiaušiniai neturi liestis su kitu maistu. Patariama vartoti tik šviežius kiaušinius. Kiaušinio šviežumą galima patikrinti, panardinus jį į šalto vandens stiklinę. Švieži kiaušiniai lieka dugne, o seni kiaušiniai iškyla į paviršių. Taip yra dėl oro kišenės kiaušinėje. Kuo jį didesnė, tuo kiaušinis senesnis. Ant žalio kiaušinio lukšto yra, be kita ko, natūrali apsauginė plėvelė, kuri saugo kiaušinį nuo mikroorganizmų patekimo. Siekiant saugoti apsauginį sluoksnį, nupirkto kiaušinio iškart nereikėtų plauti. Namuose iki maisto ruošimo jį laikyti neplauta. Virti kiaušiniai sugenda greičiau, kai jų lukštai yra pažeisti ir mikroorganizmai greičiau patenka į kiaušinio vidų. Todėl kiaušiniai po virimo neturėtų būti panardinami į šaltą vandenį, kadangi kiaušinėje esantys mikroorganizmai gali prasiskverbti pro mažus įtrūkimus ar pro akytus lukštus. Tai sutrumpina virto kiaušinio galiojimo laiką. Šaltame vandenyje panardintus kiaušinius reikėtų suvalgyti per 2 dienas.
2: Girdėjote Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovo Giedriaus Krušnausko komentarą.

0: Reklama.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11 valandų ir 43 minutės eteryje toliau tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Norėčiau priminti, kad šią dieną birželio 6-ąją šešetukų dieną, vardo dieną minė Bogomilas, taip pat Klaudijus Norbertas, Tauras Mieta, Paulina Smiltė, šiandien minimos devintinės. Mėnulis šiuo metu yra pilnatyje, šiandien 21-oji mėnulio diena. Na, o šios dienos citata darbas duona duona. Duoda tinginystė, duoda bėda. Vis dar laukiu jūsų skambučio, studijos telefono numeris 090 45 005.

0: Štai turime skambutį. Labą dieną.
1: Labą.
0: Kas paskambino?
1: Čia Henrikas toksai paskambino. Norėjau susipažinti su draugė.
0: Uh-huh. Kokio amžiaus draugė turėtų būti?
1: Nu, lygiai 60. Čia kažkur Kauno, Kėdainių, kokiema.
0: Taip. Tai telefono numerį savo pasakykit.
1: Taip, 06 01 66 67.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių, malonaus bendravimo linkime. Pakartosime klausytojo telefono numerį. Jeigu norite susipažinti su juo drąsiai, skambinkite 06 01 66 67 60.

0: Kas gi mums paskambino? Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia skambina klausytai iš Kauno.
0: Taip.
1: Kone, Žaliakalnyje yra parduodamas vieno aukšto mūrinis namas. Namas plotas 40. Kambariai 12, 16. Namas mūrinis. Gamtinės dujos. Vieta gera, netoli Zanavyko turgus. Ir kaina būtų 50 000 eurų. Ir mano telefonas Kaune 0671158887. Ir dar, pamiršau, reikalingas ten remontas tam namui. Dėkuoju.
0: Dėkojame Jums, kad paskambinote, kad klausoties radijos stoties Pūkas, linkime sėkmės, geros nuotaikos. Klausytojos iš Kauno telefono numeris 06 71 58 88 7.
2: Savaitgalis su Pūku. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
7: Labą dieną. Parduodu sodybą prie ežero, Alytus rajonas. Šito didelis namas, šitas tvartas ir kaina 80.
6: Taip.
7: Ir telefonas 06 00 53 60 53.
6: Dėkojame Jums, gražios dienos linkime, priminsime klausytojos telefono numerį 06 05 36 05 3.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia klausytojai iš Varėnos rajono skambinu.
0: Taip.
1: Parduodu mišką. Ir mano telefono numeris būtų 06 05 87 801. Ačiū už priimtą skambutį, gerų gražaus savaitgalių.
0: Dėkojame Joms, linkime sėkmės ir sulaukti daug, daug, daug skambučių. Mums paskambino mūsų klausytoja iš Varėnos rajono, su ja susisieksite telefono numeriu 06 05 87 801.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lieka mažiau nei 5 minutės iki 12 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgių pradedamos administracinės teisenos. Pakalbėsime ir apie tai, kad Iranas, pasak JAV prezidento Donaldo Trumpo, dar turi daugiau kaip 20% savo prieš karą turėto raketų. Taigi kviečiam klausyti žinių, jos jau netrukus, o po žinių pratęsim laidą Savaitgalis su Pūku.

0: Labai diena, eteryje 12 valandos žinios. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia matematikos lietuvių kalbos ir literatūros bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus. Peržiūrėti savo darbus pasiekimų patikrinimo elektroninėje sistemoje mokiniai galės birželio 5-7 dienomis. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose šiais metais dalyvavo per 29 tūkstančiai antros gimnazijos 10 klasės. Mokinių. 83,1% mokinių dalyvavusių matematikos patikrinime gavo 40 balų įvertinimus. 2025 metais tokį rezultatą pasiekė 82,2% mokinių. Aukščiausiais balais šiais metais įvertinti 9% dešimtokų, 2025 metais 12,1%. Matematikos patikrinimo taškų vidurkis 26,7 taško iš 50 galimų. Tuo tarpu 2025 metais šis rodiklis siekia 26,9 balo. Žemės ūkio ministras su Lietuvoje viešėjusiu eurokomisaru aptarė žuvininkystės sektoriaus ateitį, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot ministerijos vandenynų ir žuvininkystės eurokomisaras taip pat susitiko su šalies valdžios institucijų žvejų atstovais, taip pat vyko į akvakultūros ūkius ministerijoje įvykusiame komisaro susitikime su Žemės ūkio ministro aptarti Europos Sąjungos žuvininkystės politikos vertinimas ir pokyčiai, sektoriaus finansavimas bei aktualūs Baltijos jūros regiono klausimai. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uosto fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius. Jų pilotų atžvilgių pradedamos administracinės teisenos. Viešojo saugumo tarnybos duomenimis ne vienas minėto asmenų neturėjo teisės vykdyti skrydžių šiuose oro erdvės zonose. Dėl pažeidimų oro uosto veikla ir lėktuvų skrydžiai sutrikdyti nebuvo. Dėl visų 6 atvejų pradėtos arba rengiamos administracinės teisenos pagal administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimą. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai Graikija pateikė protesto notą, Ukrainos užsienio reikalų ministerija atsiprašė už incidentą, kai prie Lefkados atostogų salos Jonijos jūroje buvo rastas jūrinis dronas su sprogmenimis. Tai esą rodo, kad besitęsiantis Rusijos karas prieš Ukrainą kelia grėsmę ir kaimyninėms Europos valstybėms bei pasauliui. Kartu Kyjivas padėkojo už Graikijos paramą, kurios sulaukė nuo karo pradžios 2022 metais. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 62 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį ne vieno. Tuo tarpu Lietuvos pasienyje su Baltarusija penktą parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Iranas, pasak JAF prezidento Donaldo Trumpo, dar turi daugiau kaip 20% savo prieš karą turėtų raketų, nurodydamas daugiau kaip 20% rodikliai. JAF prezidentas įvardijo didesnį Teheranui likusių raketų skaičių nei dar praėjusi mėnesį. Gegužę Trumpas kalbėjo apie 18% raketų po Irano karo pradžios vasario 28 dieną, jis vienu metu tvirtino, kad Teherano karo pajėgumai visiškai sunaikinti.
1: Sportas.
0: Margirio Normanto atstovaujama Bilbao Sturnė baigė sezoną, o Tado Sedekerskio ir Gyčio Radzevičiaus Vitorijos Baskonija dar turės žaisti lemiamas serijos rungtynes. Bilbao klubas namuose 71-88 nusileido Valencijos krepšininkams ir ketvirtfinalio serija iki 2 pergalių pralaimėjo 0-2. Normantas per 18 minučių pelnė 8 taškus, atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, kurios blokavo metimą, du kartus suklydo ir surinko 5 naudingumo balus. Šioje serijoje taip pat žaidė ir Tadas Sedekerskis bei Gytis Radzevičius. Sedekerskis per 7 minutes taškų nepelnė ir surinko minus 4 naudingumo balus. Radzevičius aikštėje praleido 15 minučių, pelnė 2 taškus, atkovojo kamuolį ir surinko 1 naudingumo balą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra sieks nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj dienojus sieks nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 12 valandų ir beveik 7 minutės.
3: Dienos komentaras. Lietuvoje medaus suvartojimas nuolat didėja. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atlikti medaus tyrimų rezultatai patvirtina, kad būtent lietuviškas medus pasižymi išskirtinę kokybę. Jis savo sudėtimi gerokai pranoksta karšto klimato šalių medų. Apie tai išsamiau Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo veterinarijos gydytojo Jono Staniaus komentaras.
4: Dažniausiai prekybos centruose mes galim sutikti medų, kuris, reiškia, yra dažniausiai skystos konsistencijos. Vartotojams yra svarbu atkreipdėmėsi jo, reiškia, ženklinime. Ir vienas iš tokių svarbių faktorių lemiančių medaus ir saugą ir kokybę yra, reiškia, jame pateikta informacija, kuri nurodo, kas čia yra tas medus. Jeigu yra medus ir parašyta, kad čia yra, reiškia, medaus mišinys, gali būti mišinys Europos Sąjungos bitynuose surinkto medaus, gali būti medus sumaišytas Europos Sąjungos bitynuose su trečiųjų šalių kiniško, ukrainietiško medaus mišiniu, nu, gali būti, reiškia, ir ne Europos Sąjungos medaus mišinys. Ir tai galim suprasti, kad yra medus pagamintas trečiosiuose šalyse, Kinijoje, Ukrainoje, toks padarytas mišinys pateikiamas į rinką. Tie mišiniai dažniausiai praeina tam tikrus technologinius procesus, kas nebūdinga lietuviškam medui. Lietuviškas medus dažniausiai yra renkamas, išpilstomas vasaros metu, ypatingai savybės pasireiškia, kada yra renkama nedideliuose bitynuose ir tas, reiškia, išpilstimas į indelius yra atliekamas iškart po medaus išsukimo. Tokiu būdu medus nėra paveikiamas temperatūriniu poveikiu, jis nėra maišomas, nėra homogenizuojamas, jis yra natūralus. Dažnai vat, kyla irgi toks klausimas, kad, reiškia, ar galima medų, jeigu jis yra jau termiškai apdorotas, jį galima laikyti, reiškia, natūraliu. Nes bet koks natūralus produktas neturėtų būti paveiktas temperatūros, neturėtų būti apdorojamas. Tai medus, reiškia, jis geriausiai yra, kada yra išfasuotas į stiklinius indus, ir stikliniuose induose išfasuotas medus, reiškia, po 3 mėnesių jis, reiškia, susikristalizuoja. Ir paviršiuje susidaro gliukozės kristalai, tokie atsidėjimai. Tai tokį medų galim laikyti, kad jis yra natūralus ir kokybiškas. Įvežtinis medus, kurį mes randam prekybos centruose, dažniausiai gaminamas pramoninėse bitynuose masiškai ir, reiškia, pirmiausia, jis po išsukimo patenka didelės talpas, kurios kristalizuojasi. Ten po 200 kg, po 300 kg ir po to, reiškia, jau tik tai fasavimo įmonėse jis pilstomas į mažesnės talpas ir ten ženklinamas, bet to pasikoje jis praeina tuos technologinius procesus, kurie reikia pasakyti, kad, reiškia, daro įtaką medaus kokybei. Dauguma Europos Sąjungos šalių turbūt yra tokia, reiškia, gal ir nusistovėjusi europinė tradicija, kad medus jiems atstoja tik tai kaip saldų produktą. Lietuvoje yra nusistovėjusi jau nuo senovės, kad medus padeda. Jis turi tam tikrų biologiškai aktyvių medžiagų, kurio bitės surenka iš augalų nektaro, iš kitų medžiagų. Ir tai galima teikti, kad padeda žmonėms ligos metu naudojant medų pasiekti tam tikrą efektą. Žmonės turėtų atkreipti dėmesį, pirkdami medų, įsigyti natūralesnį medų, kuris gali turėti įtakos gydymosi metu. Kad išlaikytų tas, reiškia, gerasias savybės, medus turėtų būti saugomas stikliniuose induose, izoliuotas, kadangi medus pasižymi higroskopinėms savybėmis, tai yra sugeria drėgmę, kvapus, todėl reikėtų jį izoliuotą laikyti. Optimaliausias jo laikas yra nuo vieno medunešio iki kito, todėl vieni metai būtų geriausia naudoti. Temperatūra irgi turi įtakos, kadangi aukštoje temperatūroje, tai yra pasakytinai, yra pramoninių būdų gaminama medų. Dažniausiai procesas yra lydimas tai temperatūrinio poveikio medui. Todėl to pasiekoje gliukozė gali skilti į kenksmingas medžiagas, kurios susidarus temperatūros poveikyje. Viena iš tokių medžiagų yra hidroksimetilfurfurolas. Hidroksimetilfurfurolas gali susidaryti net ir vartotojų medų, dedant jį į karštą, kokį arbatą, pieną. Todėl medus optimaliausia jo, reiškia, temperatūra 36 laipsniai. Tokia temperatūra palaikoma bičių ir bičių avilyje. Bitės avilyje palaiko pastoji temperatūra 36 laipsnius, tai tokio medaus ir turėtų būti laikoma temperatūra. Aukštesnė temperatūra, tai yra poveikis neigiamas, šviesa, saulės šviesa, jo negalima laikyti medaus, o vartoti saikingai medų reikia, nes meduje yra apie 80% gliukozės fruktozės. Bet kokia suvartota dozė didesnė poveikia organizmui. Todėl vienu metu būtų geras valgomas šaukštas 20-30. Reikėtų vartotojams dėmesį ir plačiau vartoti korinį medų, kadangi korinis medus ne tik tai yra medus, bet yra vaškas. Ir vaškas irgi yra vertinga medžiaga, kuri teigiamai veikia žmogaus virškinamąjį traktą. Ir tuo labiau, kad tas medus jau yra tikrai bičių natūralus medus, kadangi ten nėra žmogaus intervencijos. Bitės niekada negadina medaus, dažniausiai gali medus sugadinti tik žmogus. Todėl korinis medus turėtų būti irgi plačiau vartojamas. Tai yra teigiamai veikia ir dantis, ir virškinamąjį traktą. Nu, tai dėmesį reikėtų irgi, reiškia, iš žinomų bitininkų reikėtų įsigyti, kadangi gal ir vartojant to korinį medų nereikėtų vartoti šitų pačių plokštelių, kadangi koris yra bičių daromas ant bitininkų, reiškia, įdėtų kerėmelių, kuriame yra plokštelė. Plokštelė yra, nu, dėl kartinio naudojimo vaškas, todėl tik tai korio akučių vaškas būtų pats naudingiausias.
3: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas Jonas Stanius.

0: Reklama.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 999 15 651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų 19 minučių, eteryje vis dar tęsiasi laida Savaitgaliu su Poku, primenu mūsų studijos telefono numerį 0900 45 005.
0: Savaitgalis su Pūku.
1: Na, o jeigu norite iš anksto užsisakyti sveikinimą ir taip nudžiuginti savo artimo žmogų, kuris įsijungęs radio imtuvą nurodytų laiku išgirs savo mėgstamą dainą, jūsų galbūt žodžius parengtus ir linkėjimus iš širdies, tuomet kągi reikia daryti, kviečiu paklausyti šios informacijos.
0: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624. Reklama. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.

0: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
1: Girdėjote reklamą.
2: Buko radijo stotis.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Klausom jūsų.
1: Aš čia norėjau sužinoti dėl namo Kaune Žaliakalnį.
0: Telefono numerį norit sužinoti, taip?
1: Aha.
0: 06.
1: 06.
0: 71.
1: Taip.
0: 5.
1: Taip.
0: 88.
1: Taip.
0: Dar kartą 8.
1: Taip.
0: Ir 7.
1: Ačiū.
0: Ačiū Jums. Gražaus savaitgalio.

0: Labai diena.
1: Labai diena.
0: Kas mums paskambino?
1: Norėčiau paduoti skelbimą. Čia klausytojai iš Utenos.
0: Taip.
1: Parduodu labai šiltą studijos tipo būtą renovuotam name. Maži mokesčiai. Pirmam aukšte, jokių laiptų. Kaina sutartinė. Ir mano telefono numeris 0670-365-88. Ačiū Jums, geros dienos.
0: Ačiū Jums, kad paskambinot. Linkime sulaukti daug, daug skambučių. Klausytojos iš Utenos telefono numeris yra 0670-365-88.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Vidas iš Pakaunės. Norėčiau parduoti pakabinamą, ne pastatomą, bet pakabinimą dujinį pečių. 100 kvadratų. Ir mano numeris būtų 06 98 200 74.
0: Dėkojame jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Vido iš Kauno telefono numeris 06 98 200 74. Laida savaitgalį su Puku vis dar laukia jūsų skambučių. Mūsų studijos telefono numeris 09045005.

0: Lietuvoje 12:36, šiek tiek išsamiau apie artimiausių dienų orus pakalbėkim, žvilgtelkime į sekmadienio naktį. Lietaus artimiausią naktį turėtume nesulaukti, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra 6-11 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur prognozuojama perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, pirmadienio naktį 2-7 metrai per sekundę, dieną 4-9 metrai per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 10-15, dieną 20-25, vietomis vakariniuose rajonuose 16-19 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra antradienio naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Kokia hidrologinė situacija šalyje, tai birželio 5 dienos duomenimis šalyje buvo stebimas vandens lygio svyravimas iki 11 cm per parą, žymesnis kritimas iki 22-23 cm stebimas Nevėžyje ties Babtais ir Bartuvoje ties Skuodu, numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, vandens temperatūra upėse 8-20, ežeruose 14-19, Kuršių Mariose 17-18, Baltijos jūroje 15-16 laipsnių šilumos. Primename, kad maudynėms komfortiška temperatūra laikoma lygi 18 arba aukštesnė nei 18 laipsnių. Visiems linkime saugaus vasaros poilsio, ar būtumėt namuose, ar kažkur prie vandens telkinių. Saugokite save ir savo artimuosius.
1: Savaitgalis su Puku. Reklama. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt. Kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
2: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Edmundas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu elektrinį keturakį.
0: Taip.
1: Markė X02. Kaina sutartinė. Telefonas 06755-29001.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Priminsime klausytojo telefono numerį 06 75 29 001.

0: Turime dar vieną skambutį, laba diena.
1: Labą dieną, čia dėl pažinties.
0: Taip, klausom.
1: Susipažinčia su moterimi apie 70 metų iš kaimo vietovių arba mažų miestelių. Ir mano numeris būtų 06-466-5086.
0: Ačiū Jums, gražių pažinčių linkime. Na, o klausytojo telefono numeris yra 06-466-650-86.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlė LT.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Girdėjote reklamą.

0: Tariame dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną, norėčiau paskelbti skelbimuką.
0: Taip, klausom.
1: Apie 70 metų senjorė norėtų susipažinti su padoriu iki 75 metų senjoru.
0: Ta.
1: Jos telefonas būtų 06 74 38 03.
0: Dar kartelį pakartokit.
1: 06 74.
0: Taip.
1: 38 03.
0: Ačiū Jums, linkime gražios dienos. Na, o telefono numerį dar kartelį pakartosime. 06 74 33 8 03.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Na kągi, laida Savaitgalis su Pūku jau su jumis atsisveikina. Ačiū visiems, kurie klausėtės šios laidos. Visai netrukus girdėsite 13 valandos žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija pranešė, jog penktadienio okupuotame vakarų krante nuo Izraelio ugnies žuvo kūdikis ir buvo sužeisti jo tėvai. Sporte pakalbėsime apie tai, kad pergalę Graikijos lygos finale iškovojo Atėnų Panathinaikos komanda. Visiems linkime gražaus, jaukaus, saugaus likusio savaitgalio. Tegul gera nuotaika, gera sveikata jūs lydi ir darbo, ir taip pat poilsio dienomis. Būkit laimingi.

0: Labai diena, eteryje 13 valandos žinios. Vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują tyrimo tarnybą kovai su finansiniais nusikaltimais. Anot ministerijos, naujoje institucijoje galėtų veikti dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Kaip teigia vidaus reikalų ministras, dėl galimai naujos tarnybos steigimo buriama darbo grupė, kurioje dirbs įvairių teisėsaugos institucijų atstovai. Nauja teisėsaugos institucija anot ministerijos galėtų būti pavadinta nusikaltimų iždui tyrimo tarnyba. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgių pradedamos administracinės teisenos. Tarnybos duomenimis, ne vienas minėto asmenų neturėjo teisės vykdyti skrydžių šiuose oro erdvės zonose. Dėl pažeidimų oro uostų veikla ir lėktuvų skrydžiai sutrikdyti nebuvo. Dėl visų 6 atvejų pradėtos arba rengiamos administracinės teisenos pagal administracinių nusižengimų kodekso straipsnį numatantį atsakomybę už orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimą. Penktadienio vakarą Lietuvoje praslinkus viesului šalies gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjosi užfiksuotais vaizdais. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis iš viso penktadienį galėjo būti užfiksuoti net 3 viesulai. Internete galima rasti ne vieną vaizdo įrašą iš Kauno, Ukmergės rajono, Kazlų Rūdos, kur gyventojai fiksavo viesulą. Daliai gyventojų audra pridarė ir nemankų nuostolių. Virto medžiai, tame pačiame Kaune užfiksuotas ir nuo namo nuplėštas stogas. ESO žemėlapyje penktadienį skelbta, kad dėl audros elektros tiekimas sutriko apie 8000 vartotojų. Juodojoje jūroje į vakarus nuo Rusijos okupuoto Krymo pusėsalio penktadienį buvo užpultas ir nuskendo Turkijos žvejybos laivas. Per incidentą vienas žmogus žuvo ir 4 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai. Pakrančio apsaugos tarnyba išplatintame pranešime nurodė, kad netoli Sevastopolio krantų buvo užpultas ir nuskendo su Turkijos vėliava plaukiojantis žvejybos laivas. Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad penktadienio okupuotame vakarų krante nuo Izraelio ugnies žuvo kūdikis ir buvo sužeisti jo tėvai. 7 mėnesių Samas Fadas Abu Haikalas žuvo, o jo tėvai buvo nesunkiai sužeisti, kai penktadienio vakarą į juos ugnį atidengė okupacinės pajėgos Hebrono miesto pietuose, nurodė ministerija. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pareiškė nematantis jokios prasmės susitikti su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu, kol nebus parengtas taikos susitarimas. Kaip Rusijos lyderis atmetė Ukrainos vadovo viešame laiške išsakytą raginimą surengti tiesioginį susitikimą, Rusijos vadovas penktadienį taip pat pareiškė, esą karas Ukrainoje baigsis tik tada, kai Maskva pasieks savo tikslus.
1: Sportas.
0: Pergalę Graikijos lygos finale iškovojo Atėnų Panathinaikos komanda. Ergino Atamano auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje 68-58 įveikė Pirėjo Olimpiakos komandą. Serijoje iki 3 pergalių rezultatas tapo 1-1. Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas bus silpnas, žemiausia temperatūra sieks nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj dienojus sieks nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras. Kodėl mūsų sveikatai svarbus fizinis aktyvumas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Labai svarbu judėti. Tai yra sveikatos pagrindas. Nebūtina sportuoti labai intensyviai ir aktyviai sporto klubuose. Tai mažiau vertinga. Svarbiausia yra tiesiog prasmingai judėti, žmogus yra tam sutvertas. Visų pirma, pasivaikščiokime kasdien po pusvalandį. Yra tyrimų, kurie rodo, kad kasdieninis 30 minučių pasivaikščiojimas ilgina gyvenimą. dažnai vaikštome ne vieni, tai yra ir na, ramybę atnešantis veiksmas ir fizinis aktyvumas. Labai svarbu ir jeigu turime galimybę naudingą užsimti sodininkystę, daržininkystę, yra paskelbta vėlgi tyrimų, kurie rodo, kad tie, kas užsima sodininkystę, daržininkystę, jie gyvena ilgiau. Grynas oras be galo svarbu. Daug žmonių gyvena miestuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas, kur na, ypatingai žiemos periodu vyksta kažkokie kūrenimo procesai, kuomet padaugėja vadinamų kietųjų dalelių ore. Taigi, iš tikrųjų yra įrodyta, kad jeigu kvėpuojame oru, kuriame daug kietųjų dalelių, tai yra užterštas oras, didėja rizika susirgti pačiomis įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Tai yra ir širdies kraujagyslių ligos, ir vėžys, ir kitos.

0: reklama.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė Danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei senį prekį ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą, pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
0: Girdėjote reklamą.
1: Radijas Pukas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosti ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos ES šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugėja nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždarytos 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, skaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimą platformas ir pristatymo tinklus. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro domenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimo kopijas už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lietai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad jos klausimus sprendžia Nacionalinė teismų administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Per artimiausius 2 mėnesius teisės saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausios darbus išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 150 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. JAV atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kurio numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir vesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimo. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. New Yorko demokratų atstovai inicijuotų teisės aktu siekiama įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei 1 milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Po ilgiau nei 7 mėnesius trukusio žalio pieno kainų mažėjimo ES pieno sektoriuje ryškėja stabilizacijos požymiai. Europos komisija prognozuoja nedidelį pieno gamybos augimą ūkiuose, o pagrindinis to veiksnys turėtų būti eksportas ir sūrių gamyba, pranešė Jungtinės karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros taryba. Pasak tarybos analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, todėl tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgiu pradedamos administracinės teisenos. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Viešojo saugumo tarnyba prieš vykdant skrydžius ragino susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įstikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamą prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pasaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų brandolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius brandolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos brandolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 brandolinių galvučių.
0: Sportas.
1: Müncheno Bayern tiesiausių kelių žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Šeštadienio diena bus saulėta, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausiai negausiai. Pus apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūrai dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, bet vėjų nurimus vietomis formuosios rūkos. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Į dienojus pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dieną sušils iki 21-26 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 19 laipsnių.

0: Реклама.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip

0: Telefonas konsultacijoms 06 300 006662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 300 006662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Кемша сегодня, душо кабина ар креуклė virtuvėje, akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosti ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos ES šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugie nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždaryto 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, skaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimą platformas ir pristatymo tinklus. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Po didelio masto registrų centro duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimo kopijos už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lėtai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad jos klausimus sprendžia Nacionalinė teismų administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Per artimiausius 2 mėnesius teisės saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 350 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. JAV atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kurio numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir vesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimo. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. New Yorko demokratų atstovai inicijuotų teisės aktu siekiama įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei 1 milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Po ilgiau nei 7 mėnesius trukusio žalio pieno kainų mažėjimo ES pieno sektoriuje ryškėja stabilizacijos požymiai. Europos komisija prognozuoja nedidelį pieno gamybos augimą ūkiuose, o pagrindinis to veiksnys turėtų būti eksportas ir sūrių gamyba, pranešė Jungtinės karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros taryba. Pasak tarybos analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, todėl tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgiu pradedamos administracinės teisenos. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Viešojo saugumo tarnyba prieš vykdant skrydžius ragino susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įstikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamą prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pastaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 times ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 branduolinių galvučių.
0: Sportas.
1: Müncheno Bayern tiesiausių kelių žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Šeštadienio diena bus saulėta, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajono, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pusapysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūrai dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, bet vėjai nurimus vietomis formuosius rūkos. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Į dienojus pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušilus iki 21-26 laipsnių, kuris nerijoje bus apie 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
1: Radio stotis Pūkas. Likite įsijungę.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 999 15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosti ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos ES šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugie nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždarytos 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, skaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimą platformas ir pristatymo tinklus. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Po didelio masto registrų centrų domenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro domenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimo kopijos už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lietai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad jos klausimus sprendžia Nacionalinė teismų administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Per artimiausius 2 mėnesius teisėsaugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausios darbus išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 150 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamoje medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. JAV atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kurio numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir vesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimo. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. New Yorko demokratų atstovai inicijuotų teisės aktu siekiama įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei 1 milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Po ilgiau nei 7 mėnesius trukusio žalio pieno kainų mažėjimo ES pieno sektoriuje ryškėja stabilizacijos požymiai. Europos komisija prognozuoja nedidelį pieno gamybos augimą ūkiuose, o pagrindinis to veiksnys turėtų būti eksportas ir sūrių gamyba. Pranešė Jungtinės karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros taryba. Pasak tarybos analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, todėl tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgiu pradedamos administracinės teisenos. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Viešojo saugumo tarnyba prieš vykdant skrydžius ragino susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įstikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamą prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pasaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 times ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 branduolinių galvučių.
0: Sportas.
1: Müncheno Bayern tiesiausių kelių žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Šeštadienio diena bus saulėta, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajono, bet palis jau trumpai ir daugiausiai negausiai. Pus apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūrai dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, bet vėjų nurimus vietomis formuosius rūkos. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Įdienojus pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Vangė, langė šarotas, tu mano gyvas liudesi. Nors neapkaltas plieno grotom, tu man kalėjimu esi. Liko, paliko mane vieną ir senos draugės ir draugai. Tik žėri blizga mėnesienoj, įtrūkęs stiklas išilgai. Kelius ir klyskelius išvaikštas, aš niekur laimės neradau. Ir žemės užmirštas į aikštę, pro langą žiūriu,

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia kažkokiu tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai Jeigu mes nesuvokime tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie, apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį, apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim, kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti. Nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia į politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori. Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba. Ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėti, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbti, kam čia mokytis, aš čia važiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai, jisai sukasi gudras, žinot, o nedirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti nu, su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors va, tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausit 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau. Pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus. Visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiški žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių ten implantai visokie. Kad jie gražiai užsirėtimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito, ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iškipulis, dėko dėlė. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką galite. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
2: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Ir tai yra vadinamas kaip religija, kažkur truputį pasakoma. Nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
1: Taip, ačiū labai. Ir laukiu, aišku, ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo. Ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojus su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visą kitą, sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenu, kad visi buvom išdykę. Ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti? Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį tai blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu aš jį su negatyvumu. Pažiūrėkite, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti, ir žmonėms. Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. Pasakyt, kad jūs blogai darot. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomeninius organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai. pagrindinė valdžia, kuri tvirtina konstituciją. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes iš

keisti juos, papildyti. Seimas turiu menį. Prezidentas gali vetuoti, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekiojo jūs per visus. Kalbėjo apie persekiojus čia čipus susiūsiu ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoju lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanųjį, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinė jūsų išlaidos, visą kitą. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina jums prie kasos, lojalumo kortelės, visos, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas ten turi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežino. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas, kainos nenormalios, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus, perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablio. O jau kas nepasikabina, tai tai kablį į užpakalį. Kabina jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą, ta sistema jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitaip elgiasi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo chebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojom matyti gėrį, mes nustojom matyti gerų žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai gerų žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi, o gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai na, savo visuomenį vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomenį. Ne, gal ir ne visai būtų smagu parodyti, ne, kaip jis maudosi, ne, kaip jis tualetę kaip daro, ne ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Ir pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti etiketės. Va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai to nusiteikimo jo nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgiasi su jumis ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam? Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola,
ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių

0: žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir juos yra daug, kokie sistemai pavojai. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks kandumas, pašaipa, atvaras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti, tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
1: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, piktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai. Nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
0: Labai teisingai, Aurė, sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumai? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirp, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės miškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje reikalavimai valdžios iš žmogaus, šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje, paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuvedai darželį, į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Bet štai, Aurė, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimta atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
2: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu puko radiją, bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktokim. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pyksti ant viso pasaulio, pyksti ant savęs, pyksti ant vyro, ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matyti taip reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad, sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga. Nu, uždirbsi milijoną, turtinga. Galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, kodėl 10? O tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
0: Matot, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima žmogaus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl netaip kruti, kodėl netaip kvėpuoji, kodėl netaip kalbi, kodėl netaip stovi, netaip prausiesi ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą aš jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje, ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėgi į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėgu atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro nesavimi, o kažkuo tai. Baimi, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais sakiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai, viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo tai sakiniais juodais ir tampa tą negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas o to yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis rautas. Dabar žmonės jau nei filmų sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių. Kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių, kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena, pavargęs žmogus, persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali stumti, susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma, o kur viskas nusėda? Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
2: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu tą kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbant. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tai kai gimsta geri, tai mes suaugę priklausę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Bet galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kas dieną kartoju, kad tu mažytė daži. Kažkada jinai man sako, manyte.
0: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vieno svarbos dalyko. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdomi tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti, nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus, nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs jį įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo. Kas prisijima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisijims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskime, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man. Ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ar dar kažką. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukę žmonių, ne apsimetinėjimą, o tą tikrą. Ir matyti gėrį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso, jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijantį jėgą. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu mušu, aš jam per šikną duodu, belė kaip. Jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek aš čia gavau, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvo iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio vaizdžiai su visomis detalėmis pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras, kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puikia tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį. Gerumas gimsta tik iš gerumų. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt, papirkt teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnius santykius darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka, šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai. Tai pakeitė, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas. Tai teisininkas ten, dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten. Bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus? Kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius. Tobulina savo namus. Tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobrina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis taip priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vydūnas, turbūt puikiai žinot, tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieina ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbo, savo rūpesčių. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senai, senos tiesos, ką rašė Vydūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, kuo mes gyvename tokie, sakykime, harmonijos tokoje. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumo, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekuriam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anūkėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymo surinkta iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų ką daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogiui gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsim ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas. Neleiskime kito. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. O? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
3: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
4: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškį.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
7: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosti ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos ES šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugie nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždaryto 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, skaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimą platformas ir pristatymo tinklus. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Po didelio masto registrų centrų duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimo kopijos už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lėtai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai įtikina, kad jos klausimus sprendžia Nacionalinė teismų administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Per artimiausius 2 mėnesius teisės saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug, tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 350 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų išimta 10 tonų padirbto medaus. JAV atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kurio numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir vesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimo. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. New Yorko demokratų atstovų inicijuotų teisės aktu siekiama įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei 1 milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Po ilgiau nei 7 mėnesius trukusio žalio pieno kainų mažėjimo ES pieno sektoriuje ryškėja stabilizacijos požymiai. Europos komisija prognozuoja nedidelį pieno gamybos augimą ūkiuose, o pagrindinis to veiksnys turėtų būti eksportas ir sūrių gamyba, pranešė Jungtinės karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros taryba. Pasak tarybos analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, todėl tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgiu pradedamos administracinės teisenos. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Viešojo saugumo tarnyba prieš vykdant skrydžius ragino susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įstikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamą prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pasaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 times ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 branduolinių galvučių.
0: Sportas.
1: Müncheno Bayern tiesiausių kelių žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Šeštadienio diena bus saulėta, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajono, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pusapysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūrai dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, bet vėjai nurimus vietomis formuosius rūkos. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Į dienojus pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 19 laipsnių.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06 675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, Vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Žmonės nepasieks gerovės, kol neįsisąmonins, jog arti žemę taip pat garbinga, kaip ir rašyti poemą.

0: Animacinio herojaus peliuko Mikio, Mickey Mouse'o ausis visada atsuktos priekin. Nesvarbu, į kurią pusę būtų nusisukusi jo galva. Pingvino kaulai sveria mažiau negu jo plunksnos. Kas 18 dienų mūsų galaktikoje susikūrė nauja žvaigždė. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
4: Čia Pūkas.

0: Naudingi patarimai. Kaip lengviau išmaišyti dažus?
1: Maišyti dažus bus lengviau, jei paimsite virtuvinį šaukštą su skylute per vidurį. Tuomet pasipriešinimas bus mažesnis.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Uošvė – tai mama idealios žmonos, kuriai gyvenime nepasisekė su vyru.

0: Ką sužinosi, ant pečių nenešiosi. Pasaulyje yra daugybė įvairių vestuvinių apeigų papročių. Kiekviena tauta tokį svarbų gyvenimo įvykį sutinka skirtingai. Vestuvių papročiai Maroke. Kiekvieną rugsėjį berberų genties nuotakų amžiaus moteris išvyksta ilgon kelionėn į kasmetę nuotakų mugę. Ten prekiaujama įvairiausiomis prekėmis, o moteris vaikšto grupėmis ir renkasi sau jaunikius. Jaunų, niekada netekėjusių merginų galvos uždengtos apvalios formos gobtuvais, o išsiskyrusios ir našlės dėvi gofruotus galvos apdangalus. Jeigu vyras ir moteris vienas kitam patiko, giminaičiai surengė jiems susipažinimo ceremoniją. Jeigu patiko vienas kitam taip, kad nori tuoktis, jaunikis sumoka valstybinį mokestį ir tam tikrą sumą pinigų duoda savo išrinktajai. Teisingumo ministerijos valdininkas patvirtina santuoką ir vestuvių iškilmės vyksta arba tą pačią naktį, arba vėliau kaime. Ištekėjusi nebe pirmasik moteris ar našlė grįžta su jaunuoju vyru į savo namus. Merginos ištekėjusios pirmą kartą grįžta į savo namus ir tik po kažkiek laiko persikelia pas vyrus.
1: Reklama.
0: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarienė. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių.

0: Vienas aštuoni aštuoni vienas šeši. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio stotis Pūkas.

Praktiški patarimai. Kad naujų batų kulnai mažiau graužtų, sutepkite juos žvake, drėgnu muilu ar tiesiog spiritu. O batų girgždesys išnyks, jei nakčiai juos paliksite stovėti ant drėgno skuduriuko. Jei nuo dažno dėvėjimo ėmė blizgėti rūmų alkūnės, kalnierius ar kelių vietos, sudrėkinkite šias vietas šepetėliu su vilgytu tirpalu iš trijų dalių acto ir vienos dalies vandens. Na, o baltą kailį geriausia valyti manų kruopomis. Pabarstoma, patrinama rankomis ir atidžiai išberiama. Jei reikia, galima kartoti ir kelis kartus. Beje, ant kostiumo kelnių nuo dažno lyginimo susidaro šviesios dėmes, kurias galima panaikinti jas patepus vatos gabaliukų sumirkytų arbatoje. Štai tiek patarimų.

0: 18 ir 19 amžiuose Didžiosioje Britanijoje daugumoje Europos ir Amerikos šalių, laikantis visuotinės moralės principų, buvo draudžiama maudytis ir degintis paplūdimiuose, jei jūs galėjo matyti priešingos lyties atstovas. Tad buvo sukurtos ir labai išpopuliarėjo maudymosi mašinos. Dengti arkliais traukiami vežimai, kurie būdavo įvežami į vandenį ir vėliau ištraukiami į krantą. Besimaudantysis įlipdavo į vežimą krante, dar apsirengęs, ten viduje persirengdavo, o kai būdavo nuvežamas į vandenį, specialiais laipteliais išlipdavo ir šiukštu, kad niekas nepamatytų, išsimaudydavo, o po to įlipdavo atgal. Populiariausiose kurortuose buvo įrengti net specialūs geležinkeliai tokiems vežimams, o kai kada arklius tiesiog pakeisdavo gariniai varikliai. Tačiau 20-ojo amžiaus pradžioje, leidus maudytis matant vieniems kitus, šie įrenginiai prarado populiarumą.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio stotis Pūkas.

0: Naudingi patarimai. Kaip iš drabužių išvalyti gėlių dėmes.
1: Iš lino audinių gėlių dėmes išvalysite švariu benzinu. Iš vilnonio audinių šias dėmes išvalysite karštų muiluotų vandeniu su trupučiu chloro.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Praėjusiais metais bendrovėje grobstymų nebuvo numatyta.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. Chameleonai tupi medžiuose ir laukia, kada atskris vabzdžiai. Staiga artyn priskrenda musė, o chameleonas įsižioja. Jo ilgas lipnus liežuvis iššauna ir sugrįžta atgal greičiau, nei spėjate suvokti, kas atsitiko. Taip jis suvalgo musę. Panašiai maitinasi varlės bei rupužės. Joja.

Praktiški patarimai. Užminkydami tešlą neberkite miltų į skystį. Atvirkščiai, nedidelė čirklėlė po truputėlį pilkite skystį į miltus ir maišykite. Jeigu tešloje per daug cukraus, tai kepiniai greit paruduoja ir apdega. Be to, šitokia tešla prastai ir kyla. Štai tiek patarimų.

gyvenu, niekad nepraleidžiu progų pasijust džentelmenu. Sutrikai mane pamačius, už parankės su kita ir pavydo akys plačios,

Mane pagimdė tėvas asfaltas. Mane pagimdė gatvė mama. Todėl aš kaltas. Todėl aš kaltas. Todėl aš kaltas, kaltas, kaltas. Todėl ši žemė man svetima.

kyla radis, praulio greičiau dvarus, nes iš nieko atsiradęs negali būti nemarus.

Liepsnose klyksmai, keistas klausimas kvovadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta vėtrose klyksmai, keistas klausimas.